tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado Kres.

To so moja sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala. Skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravje in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne sme manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glas in celo leto.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro vam želimo z Valov radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v četrtkovo jutro, danes je 7. maj. Danes bo zjutraj še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 5, najvišje dnevne pa bodo od 17 do 23 stopinj Celzija.

Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Za opredelitev vseh oseb brez osebnega zdravnika bi po oceni Zavoda za zdravstveno zavarovanje potrebovali dodatnih 380 timov družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja ter okoli 52 dodatnih timov ginekologije, je na razvojnem forumu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije povedala vodja področja za zdravstveno analitiko in ekonomiko Sladjana Jelisavčič. Več o novicah doma in po svetu pa v naših prvih jutranjih poročilih, točno ob 6.

O, skup sva plesala, ohljušno je bilo, Vesna, Vesna moja bod, Vesna, Vesna moja bod. Imaš očke prav lepe, kot biser zlato, so ljučko prižgale ljubeze najno. Vesna, Vesna moja bod, Vesna, Vesna moja bod. Oh, Janez, iz tega pa res nič ne bo, prevečkrat ti barčica plove grdo. Janez, Janez, nič ne bo, z ljubeznijo najino. Nožinci je taki prevečkrat hudo, če vozi očka barko grdo. Janez, Janez, nič ne bo, z ljubeznijo najino. Janez, Janez, nič ne bo.

Ino, maš rajši ti ajko kod ljubco svojo, boš videl ti Janez, dok je bo to šlo. Janez, Janez, nič ne bo, ljubeznijo najino. Pa imaš očke prav lepe kod biser zlato, so ljučko prižgali.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravje in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

acabou. Isso esteve a vez do tri, cego e dos tvari. Zuna je slonce, zuna je dež, ti pa mirno mimo greš, mimo greš in nič ne veš. Da v hiši številka 203 se godi sto stvari.

203 se gori sto stvari. Zunaj je sonce, zunaj je dež,

v hiši številka 203 se godi 100 stvari.

oko. V hiši številka 203 se godi 100 stvari. Zunaj je sonce, ti pa mirno mimo greš.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, ura je 6, Radio Sraka novice. Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo na današnji izredni seji, sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov, obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pobudniki predlagajo svetu, da nasprotuje načrtovanim posegom v obvezno pokojninsko zavarovanje. Vidijo jih namreč kot rušenje temeljnih načel sistema. Predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so vložili trojček NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica. Državni zbor ga je v prvi obravnavi že ocenil kot

hkrati bi tistim, ki bi ob strinjanju delodajalca nadaljevali delovno razmerje po izpolnjenih pogojih za starostno upokojitev, omogočil prejemanje polne pokojnine in polne plače. Zadovoljni niso niti s predlogom za znižanje najnižjih prispevkov za zavarovance s statusom SP. Znižali naj bi se 60% poprečne plače v državi na 45% minimalne plače. Predlagani posegi so po njihovem prepričanju v nasprotju s temeljnimi cilji lani sprejete pokojninske reforme. Svet zavoda naj bi v skladu z njihovo pobudo denimo ocenil posledice, ki bi jih imela uvedba socialne kapice na višino pokojnin. Kapica je namreč predvidena v višini, ki je nižja od najvišje pokojninske osnove. Prav tako naj bi ocenil posledice, ki bi nastale zaradi prisilnega upokojevanja. Predstavnike sindikatov pa zanima tudi, koliko bo zaradi prisilnega upokojevanja manj vplačanih prispevkov v pokojninsko blagajno. Predsedniki vseh reprezentativnih sindikatov Central so predlog interventnega zakona že ocenili kot poskus, da se pod krinko nujnosti sprejme rešitve, ki v prvi vrsti koristijo delodajalcem in kapitalu ter posegajo v temeljna načela socialne države. Hrvaška policija je na območju kraja Ilača ob meji Srbijo ustavila slovenskega državljana, v čigar osebnem vozilu je odkrila 125 litrov in pol herbicidov in pesticidov ter zdravila za živali in plinske jeklenke. Poravnati bo moral več kot 13 tisoč evrov denarne kazni in stroške uničenja blaga, so sporočili z Hrvaške carinske uprave. Carinski uslužbenci iz Vukovarja so v sodelovanju s policijo med izvajanjem nadzora na območju kraja Ilača ustavili osebno vozilo s slovenskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil slovenski državljan. Zaradi suma tihotapljenja prepovedanega blaga so podrobno pregledali vozilo ter v njem našli 125,5 litra herbicidov in pesticidov, 3,6 litra zdravil za živali ter 4 jeklenke s plinom skupnega volumna 78,55 litra. Ker gre za blago, za katero veljajo prepovedi in omejitve, so ga zasegli. Proti slovenskemu državljanu so zaradi prekrška izrekli denarno kazen v višini 13 260 evrov, poravnati pa bo moral tudi stroške uničenja blaga v višini dobrih 1700 evrov. Šport. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov, ki bo 30. tega meseca v Budimpešti, priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Münchnu z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi s 5-4. Že v torek si je mesto v finalu zagotovil Arsenal, ki je skupnim izidom 2-1 izločil Atletico Madrid Jana Oblaka. Vreme je napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. Podatki o vremenu: Celje 12, Črnomelj dežuje 13, Kočevje 11, Kredarica sneži minus 2 stopinji Celzija. Letališča: Cerklje ob Krki oblačno 12, Edvarda Rusja na Maribor oblačno 14, Jožeta Pučnika Ljubljana in Lesce 10 stopinj, Portorož pretežno oblačno 16, Lisca in Slovenj Gradec pretežno oblačno 10, Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 12, Murska Sobota pretežno jasno 15 stopinj Celzija. Še na ceste

Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo zaradi del priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu v noči na petek med 23. in 6. uro. 6 in 7 minut, slišali ste novice na Radiu Sra.

0: Se je počasi že zdanilo, 6:10 pa iz studija Radija Sraka voščim eno prijetno četrtkovo. Dobro jutro, 7. maj je tukaj, upam, da ste dobro spali, kaj lepega sanjali in pripravljeni na nove podvige v današnjem četrtku, kot je rečeno, 7. maja. Tako, mirno jutro, deževno ponekod, ponekod z nekaj meglicami, ampak čez dan se bo naredilo sonce, če ne, pa si ga poiščemo takole pri sebi. Dobro jutro, še enkrat studija Radija Sraka, voščim Renata, v nadaljevanju pa sledi povabilo, odpiram namreč glasbeno skrinico za vse tiste, ki imate kakšen glasbeni predlog in bi ga radi slišali v tem nezgodnjem četrtku. Na 0733 22 100 oziroma 800 sprejemam vaše telefonske jutranje glasbene predloge, kot tudi na ostale kanale studio afnaradiosraka.com, pa tudi Facebook profil Radija Sraka, in če se ne motim, je nekdo že na telefonski liniji. Komu in kam pošiljam prvo jutranjo glasbeno željo?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Tukaj Nada iz Bele krajine.
0: Bela krajina, dobro jutro, dobro jutro, Nada, kako ste?
1: Ja, tako ne.
0: Vremeno primerno, pravite.
1: Ja.
0: Ja. Lepo se zbudite s kakšno skodelico kave, čaja, kakorkoli, kar vas bo predramilo, zagotovo pa bo to melodija, ki vam bo polepšala dan oziroma jutro. Ja. Katera bo to?
1: Pamti se vetrov, zani se čas.
0: Ja, hvala lepa za tale predlog.
1: Ja, pa pozdravila bi še, če lahko.
0: Izvolite.
1: Lidija, Robita, Eniso in Rudija.
0: Hvala lepa, nadajmajte se lepo, uživajte v današnjem dnju.

0: Zajmi si čas za drobne stvari, za dobre ljudi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospa Renata. Jaz bi pa prošel glasbeno željo. Rdeči cvet, ne?
0: Beneških fantov, a ne, Ludvik, pozdravljeni, ja, dobro jutro. Kako je pri vas?
1: Dobro, zelo v redu je, malo je oblačno, ampak je dobro, ne? Samo dežja pa ben ga ne tokale.
0: Bi ga bilo pa potrebno, ne?
1: Ja, sploh ga ne. Včeraj je malo poraselo, ko smo se nam tamle predaj sadela, smo 27 predaj zapotadla, pa tukaj dej naj...
0: Frizuro zmočila.
1: Pokrov drugega pa čez neč.
0: Daj tale ja, cvetni prah mečkan pobrisalo,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, tako je.
0: Tako pač je, ja. Koga bo pa preveč, pa spet ni prav, ne?
1: Ja, lejte, ja. Sej, vse sorte. Nikoli nam mora biti dober, ne?
0: Tako. Ludvik, pesem sem pripravila.
1: Pa ne bo dober vse. Tako. Sandi smo kukar tog zdrav.
0: Točno to. Ludvik, ja. Prijetno poslušanje, vse dobro in nasvitanje. Do prihodnje.

26. četrtkovo oblačno jutro v Novem mestu, 13 stopinj Celzija, in vsem tistim, ki spremljate radio Zraka na poti službe ali v njo, srečno, varno, predvsem pa previdno na vaših poteh. Preko Facebook sporočila se je oglasila tudi poslušalka Marjeta, pravi: dobro jutro, peljem se v službo, rada vas poslušam, danes pa sem si zaželela skladbo Meglice krimskih lisjakov. Lep dan vam in vsem poslušalcem. Hvala lepa, prijeten šiht, ali kako naj rečem. Najhitro minejo urice v službi, tudi s frekvenco Radia Zraka.

0: Tole so bili krimski lisjaki, točno 5:30, pa pozdravim še nekoga. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pozdravljeni. Oži, sem vesela, da se slišiva po dolgem, dolgem času.
1: Čas beži.
0: Čas beži, tako ja. Evo, še malo pa bomo spet bunde iskali, a ne? Še pospravili jih nismo. Nekateri.
1: Moraš je prvi nekdo iti na morje.
0: Ja, bi kaj rekla pa. Ja, vse bo še. Samo še dopust mine, pa smo spet tam, kjer smo bili, a ne?
1: Ja, vsako leto smo starejši.
0: Tako, tako. Oži, kaj zavrtim?
1: Jaz bi pa dal od Milana Kamnika, a imam še sploh pravico.
0: Vse manj.
1: Ja, to bi pa jaz, mislim, to pesem bi jaz pa poklonil vsem našim političnim veljakom. Naj jo poslušajo, če jim kdo posluša, pa naj se malo zamisli.
0: Ja, tam je na Trstenjakovo kot himno, ne?
1: ja, naj se malo zamislijo, pa smo hlapci, bomo hlapci ostali, to je pač, tak je.
0: Ja, Cankar je že vedel, a ne?
1: Ja, on je vedel. Kaj se bo zgodilo.
0: Oziroma vedel, slutil bolj kot ne. Tako. Oži, poslušamo pesem, še enkrat se spomnimo na vse Kamnikove zamisli oziroma kitice, ki jih je strnil tole kantautorsko skladbo. Hvala lepa, lep in uspešen delovni dan, vse dobro.
1: Hvala enako.
0: Nasvidenje.

0: V koroški kantavtor Milan Kamnika še sploh imam pravico je prepeval v tele zadnji skladbi Po vaših željah, v nadaljevanju sledi šala dneva 3:45 horoskop, za sedmo pa že pripravljam sveže novice. Prijetno dobro jutro ob srkanju prve ali pa že druge jutranje kavice.
1: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je...
2: Šala dneva.
3: Na šengenski meji ustavi carinik. Imate kaj za prijaviti? On pravi, pravzaprav nič, imam samo hrano za piščance. Carinik ga neverno pogleda in mu kaže naj odpre prtljažnik. Ferdo uboga. Carinik nekaj časa brska, ko povsem na dnu najde 2 kartona novih švicarskih ur. Besno reče vozniku, in vi temu pravite hrana za piščance? Ferdo hipoma izstreli, ja, tole hrano jim raztresem po dvorišču. Če bodo jedli, bodo, če pa ne bodo hoteli, bodo pa pač lajali.

0: Ajde, pa fajn.
1: Ajde, to je
0: dobro. Nekaj, še
2: 15 pred sedmo, četrtkovo jutro je na Radio Srakača za dnevni horoskop. 7. maj pišemo. Oven, strasti bodo vse močnejše in iskali boste možnosti za uresničitev. Samski boste prehitro zadovoljni z nekom in se boste čustveno zapletli bolj, kot ste načrtovali. Bik, iskrice strasti vas bodo preizkušale in morda se jim boste prehitro predali. Ker se bo nasprotna stran iskreno zaljubila, si lahko s tem nakopljete nekaj težav. Dvojčka. Želili si boste sprememb, dobili pa kaos. Želeli boste reči bobu bob, pa ne bo šlo zlahka, vseeno pa boste skozi to izkušnjo dojeli vse, kar je zares potrebno. Rak. Strast vam bo zameglila razum in vas spravila v težave. Čeprav boste optimistični, boste ignorirali počutje drugih, zato se bodo nekateri odmaknili od vas. Lev. Strast vas bo prevzela in inovativni boste pri iskanju pozornosti. Če delate na novih projektih ali načrtujete otroke, je zdaj pravi in najboljši čas za to. Device. Zdelo se vam bo, da ste rojeni pod srečno zvezdo, saj se bodo stvari sproti uresničevale. Ljudje vam bodo naklonjeni, kar vam bo godilo, a vas bo tudi obremenilo. Tehtnice. Želeli si boste konkretnih rezultatov, zato boste bolj neposredni, a ni nujno, da bo to obrodilo sadove. Rešitve boste našli le skozi mirne in odkrite pogovore. Škorpion. Globoko boste zaorali v reševanju materialnih težav in uporabili v svoj šarm. Sprejmite pomoč žensk, a za končni uspeh sami vodite celoten postopek. Strelec. Skozi pogovore boste spoznali svobodo. Bližnji vas bodo želeli prepričati o nasprotnem, a boste vztrajali in potiho ravnali po svoje. Možni so sestanki. Kozorog. Tako boste prepričani o svojem prav, da ne boste verjeli niti dokazom. Prisluhnite drugim in dovolite, da vam razložijo svojo filozofijo, se vam bo to koristilo. Vodnar. Trmasti in strastni boste sočasno, zapleti pa se bodo končali dobro, saj vas bo vodila ljubezen. Ne iščite popolnih stvari, temveč raje sledite ponujeni podpori. In še ribi, razmišljanje vam bo okrepilo željo po spremembi in začeli boste načrtovati večje korake. Že sama misel na to vam bo pognala kri po žilah in vas navduševala. To so predvidele zvezde za današnji četrtek, 7. maja. Naj bo dan z vami, kar se da, prijazen. Še 13 minut manjka do sedmih.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15. Izvedeli boste, kako do zdravega lasišča in sijočih las. Prisluhnite.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telsat.si ali 041-625-406.
6: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
8: Škoda.
9: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
10: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, ure je 7, novice. Ljubljana bo od danes do 9. maja obdana s tekači in pohodniki na že 68. prireditvi Pot ob žici, ki bo tokrat potekala ob 81-letnici osvoboditve mesta. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Pot ob žici poteka po skoraj 35 km dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico. Lani je bilo skupaj v 3 dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev 44.254 udeležencev. Tokrat pričakujejo skoraj 9.000 otrok, nato 20.000 osnovno in srednje šolcev, v soboto pa bi bilo lahko v primeru lepega vremena pohodnikov več kot 20.000. Ti bodo startali z 8 začetnih točk, kjer bodo možne tudi prijave. Večji

Cilja preteči skupaj, pomoč pa si lahko nudijo samo člani iste trojke. V soboto ne bo le obletnica osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne, ampak tudi dan Evrope. Tudi ta bo letos v znamenju gibanja, pohodniške informacijske točke bodo na treh lokacijah, na Viču, Fužinah in Trgu Republike. Na vseh se bodo lahko zbrani pomirili v igrah, kvizih in športnih izzivih, primernih za vse starosti. Ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija bosta danes v Vatikanu sprejela papež Leon XIV in vatikanski državni sekretar Pietro Parolin. Do obiska prihaja v času, ko je bil prvi ameriški papež deležen ostrih kritik predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi protivojne retorike. Rubijo je sicer zanikal, da bi bil namen obiska pomiritev odnosov s papežem. Rubio je v torek zatrdil, da gre za že dlje časa načrtovan obisk, pred katerim so se zgodile nekatere stvari. Kot glavni temi pogovorov s papežem je izpostavil možnost razširitve sodelovanja s cerkvijo pri razdeljevanju ameriške humanitarne pomoči na Kubi, ki jo vlada v Havani zavrača. Napovedal je tudi pogovore o verskih svoboščinah po svetu. Papež je bil v zadnjem času večkrat kritičen do vojn in je pozival k miru na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik ga je zato aprila označil za liberalca in mu očital popustljivost do kriminala, Irana in Venezuele. V intervjuju s konzervativnim radijskim voditeljem Hewittom je Trump dejal, da papež, ki nasprotuje vojni proti Iranu, ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi. Papež mu je odgovoril, da bo kljub kritikam še naprej pozival k miru. Rubio, ki je sicer kubanskega porekla in katoličan, se bo jutri v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem in premijejko Giorgio Meloni. Tudi Melonijeva, nekdanjo najtesnejšo Trumpovo zaveznico v Evropi, je ameriški predsednik ostro napadel, ko je v njegovem sporu s papežem stopila v bran svetemu očetu. Kritična je tudi do vojne na Bližnjem vzhodu, v kateri Rim ni pripravljen sodelovati. Italijanski mediji so zato obisk Rubija označili kot poskus izboljšanja odnosov z Rimom in papežem. Iz State Departmenta so sporočili, da si bo prizadeval za krepitev dvostranskih odnosov z Vatikanom in Rimom ter govoril o razmerah na Bližnjem vzhodu in o skupnih interesih. Pred bremenom šport, slovenska moška hokejska reprezentanca se bo danes ob 19. na Bledu na pripravljalni tekmi pomerila proti Madžarski. Gre za edino domačo preizkušnjo pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo od 15. maja potekalo v Švici. Slovenske hokejiste pred prvenstvom na to v soboto čaka še zadnja pripravljalna tekma v Celovcu proti Avstriji, na pot proti Švici pa se bodo Terglavovi varovanci odpravili prihodnji torek. Uvodna tekma na svetovnem prvenstvu jih čaka 16. maja proti Češki. V skupini B bodo v Friburgu ob Sloveniji in Češki igrale še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo pretežno oblačno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo južni do jugozahodni veter, čez dan namerimo od 17 do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Preverimo še zadnje temperature, Celje in Katarina nad Ljubljano ter Kočevje 11 stopinj Celzija, Črnomelj 12, Nova Gorica pretežno oblačno 15, Portorož pretežno oblačno 16 stopinj, Lisca oblačno 9, Ljubljana in Postojna pretežno oblačno 11,
Murska Sobota oblačno, 15 v Novem mestu oblačno, 12 stopinj Celzija.

še na ceste. Zaprta je vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos proti Kopru oziroma proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Savlje iz smeri za Dobrove je promet oviran zaradi povožene živali. Promet je povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Sedem in pol čez sedmo slišali ste novice na Radiu Sraka.

0: Takole smo za vse nekaj prisopihali do 7 ure in dobrih 10 minut v četrtkovem jutranjem programu na Radiu Sraka. Spoštovane poslušalke, poslušalci, naj vas obvestim na današnjo oddajo Naš vsakdanjik. Gostila bom gospoda Staneta Žagarja, ki je predsednik Društva upokojencev Novo mesto. Namreč novomeški upokojenci praznujejo 80 let društva. Več o tem v današnjem pogovoru z gospodom Stanetom Žagarjem, sicer predsednikom omenjenega društva, ob 10. na valovih Radia Sraka. Dobro jutro.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more vode pit?

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je v 99. letu v starosti poslovil dragi Alojzij Kovačič, upokojeni gostilničar iz Štorovja, selo pri Radohovi vasi. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 16:30 na pokopališču v Šentvidu pri Stični. Žara dragega pokojnega bo od 9:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 99. letu v starosti poslovil dragi Alojzij Kovačič, upokojeni gostilničar iz Štorovja, selo pri Radohovi vasi. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 16:30 na pokopališču v Šentvidu pri Stični. Žara dragega pokojnega bo od 9:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Globoko vas, Dečna sela Trgovina, Dečna sela, Viršenberg, Mali vrh Gmajna, Globoko Dobrava, Mali vrh Dobrava, Globoko Brod vas, Mali vrh, Globoko šola, Gruda Globoko in Jurovec v četrtek 7. maja predvidoma med 8 in 10 uro in 30 minut. Na območju transformatorskih postaj Silovec, Sveti Janez, Okljukova gora, Curnovec, Sromlje, Sromlje vas in Volčje v četrtek 7. maja predvidoma med 8 in 13 uro. Na območju transformatorske postaje Podvinje 2 v petek 8. maja predvidoma med 8 uro in 30 minut in 11 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Ledina, v petek 8. maja predvidoma med 8 in 9 uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje TO Mokronok, nizko napetostno mrežje Jesenice, v četrtek 7. maja predvidoma med 9 in 11 uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Vrenska Gorca Dobravc, v petek 8. maja predvidoma med 8 in 13 uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
2: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri Kmetijski šoli Grm v Novo mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
0: V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
3: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 € v nagradnem skladu, torej kar 15 000 € na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
11: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ti, pošljoš, kje je pa zapel ta šentenecki petjelin?
1: Ja, kje, kaj ne veš, posluš Radio Sraka, pa ansambel Frančič, pa ga boš šlešil. Šentjernejski
2: petjelin. Dobro jutro, ura je 8, novice. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden v nadaljno obravnavo poslal 47 glasovi za in 21 proti. Predlogu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. V zakonskem predlogu poslanci stranke NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov, plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo ter zdravstva in pokojnin. Tako imenovani omnibus zakon posega v približno 10 zakonov. Predlagatelji trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva po 4 letih, v katerih je levosredinska koalicija po njihovih navedbah zgolj povečala obremenitve in s tem zmanjšala gospodarsko konkurenčnost Slovenije. Da je predlog zakona primeren za nadaljno obravnavo, so prejšnji teden v državnem zboru glasovali poslanci NSI, SLS in Fokusa, Demokratov, Resnice in SDS, v Svobodi, SD ter Levici in Vesni pa mu nasprotujejo ter pozivajo k splošni razpravi. Obenem so k predlogu vložile več dopolnil, med drugim bi črtale člene, ki niso interventne narave.

meri večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Volivci v Združenem kraljestvu se danes odpravljajo na niz volitev. V Angliji bodo izbirali lokalne svete, na Škotskem in v Walesu pa regionalni parlament. Po številnih težavah se vladajočim laboristom premijeja Kaira Štajmerja obetajo nekatere boleče volilne izgube na čelu z valižansko vlado. Pridobili naj bi tako desni kot levi populisti. Volitve, na katere je povabljenih več milijonov ljudi na Škotskem, v Walesu in Angliji, predstavljajo najobsežnejši preizkus podpore volivcev za Starmerja od volitev julija 2024, na katerih so njegovi laburisti prepričljivo zmagali in končali 14 let vladavine konzervativcev. A napovedi zanje so slabe. Na lokalnih volitvah v Angliji, kjer bodo izbirali približno 5000 predstavnikov v mestnih svetih, bi lahko izgubili 1850 od 2550 sedežev, ki jih želijo ubraniti. Na njihov račun naj bi zlasti v Londonu med drugim veliko pridobili zeleni, ki jih vodi samooklicani ekopopulist Zak Polanski in v svojih sporočilih izpostavljajo podporo Gazi. Če se bodo napovedi padca podpore laboristom potrdile, je pričakovati, da bodo rezultati še okrepili ugibanja o iskanju morebitnega naslednika Starmerja. Ta se je večkrat znašel pod pritiskom zaradi niza napak, trenutno ga najbolj obremenjuje škandal z imenovanjem odpoklicanega veleposlanika v ZDA Petra Mendelsona. Volišča bodo tako v Angliji, v Walesu kot na Škotskem odprta do 22. po lokalnem času. Glasove bodo z izjemo nekaj lokalnih svetov v Angliji povsod začeli šteti šele jutri zjutraj, poroča BBC. Šport. Slovenija bo prihodnje leto v Tacnu gostila Evropsko prvenstvo mladincev in mlajših članov v slalomu na divjih vodah. Leta 2028 pa še člansko Evropsko prvenstvo v tej športni panogi, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. Evropska kajakaška zveza, ki se je letos preimenovala v Padel Europe, je Ljubljani leta 2028 namenila člansko Evropsko prvenstvo, kar bo hkrati zadnja možnost za lovljenje olimpijskih kvot za nastop na igrah v Los Angelesu. Ta bo četrta izvedba članskega evropskega prvenstva na Savskih brzicah, ki so prvenstvo stare celine gostile že v letih 2005, 2017 in 2024. Že leto prej pa bo kajakaški center Tacen gostil evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. To bo prvo evropsko prvenstvo za tekmovalke in tekmovalce do 18 in 23 let v Ljubljani. Je pa Tacen leta 2021 gostil svetovno prvenstvo za omenjeni starostni kategoriji. Slovenija je evropsko prvenstvo v slalomu za mladince in mlajše člane doslej gostila 6-krat, in sicer v Sovkanu v letih 1999, 2008, 2012, 2016, 2021 in lani. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno oblačno bo, čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne pa od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Preverimo še zadnje temperature. Po državi Celje 12, Črnomelj 13, Kočevje 11, Nova Gorica pretežno oblačno 14 stopinj, Redarica pretežno oblačno minus 2 stopinji, Portorož pretežno jasno 16, Lisca pretežno oblačno 10, Ljubljana in Slovenj Gradec oblačno 11, Murska Sobota oblačno 15, v Postojni Novo mesto pretežno oblačno 12 stopinj Celzija.
na ceste,

Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče oziroma zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Gorinjski avtocesti med Naklim in Kranjem proti Ljubljani zamuda 5 do 10 minut. 8 in točno 8 minut, slišali ste novice na

0: V gostilni Bučar v Šmihilu 14 Novo mesto danes diši po domačem. Malice strežajo med 9 in 14 uro, za naročila pokličite na telefonsko številko 051 66 92 88. Današnji jedilnik, čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir in solata, cordon bleu, šopska solata ali odojek s prilogo in žaroblogo. Malice strežajo med 9 in 14 uro, lahko pa vam jih tudi dostavijo. Pokličite 051 66 92 88.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 in točno 15 minut čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 164 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 33 kršitev javnega reda in miru in 60 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 14-krat posredovali na javnih krajih in 19-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 4 kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 10 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 19 tatvin, 17 olomov, 8 poškodovanj tuje stvari, 6 groženj, 3 povzročitve telesne poškodbe, 3 kazniva dejanja primera nasilja v družini, 2 ponarejanji denarja, 1 rop in 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Toliko so zapisali policisti, na vas pa je, da imate miren, predvsem pa varen četrtek.

Točno pol devetih, rubrika Na današnji dan, na Radiu Sraka pišemo 7. maj. Pred 130 leti se je v hrvaško-slovenski družini v vasi Kumrovec v Hrvaškem Zagorju rodil jugoslovanski partijski in državni voditelj Josip Broz Tito. Poznaje je za njegov rojstni dan veljal 25. maj. Po drugi svetovni vojni se je ta datum v duhu kulta osebnosti slavil kot dan mladosti. Josip Broz Tito velja za enega najbolj izpostavljenih politikov 20. stoletja v slovenskem in jugoslovanskem prostoru. Med drugo svetovno vojno je bil vrhovni poveljnik partizanske narodno-osvobodilne vojske. Ta je ob koncu vojne stala na strani zmagovalcev in Tito je neusmiljeno opravil s svojimi vojaškimi in političnimi nasprotniki. Kot predsednik vlade in najvišji partijski funkcionar je po sporu s Stalinom v obdobju tako imenovanega Informbiroja Jugoslavijo vsaj formalno odvrnil od sovjetskega vpliva in jo vse bolj usmeril proti Zahodu. Med njegovo temno dediščino se uvrščajo predvsem povojni poboji po drugi svetovni vojni, poznaje pa odstranjevanje političnih nasprotnikov, zapiranje ljudi na goli otok in dušenje reform. Od leta 1943 do smrti je bil na najvišjih političnih funkcijah. Kot predsednik vlade, predsednik države, predsednik Zveze komunistov in vrhovni poveljnik oboroženih sil. Na čelu Jugoslavije je bil kar 35 let. V svetu je užival velik ugled, bil pa je tudi eden izmed ustanoviteljev gibanja neuvrščenih. Med njegove pozitivne dosežke se uvrščajo še ideja bratstva in enotnosti in sistem samoupravljanja. Vse do poznih let svojega življenja je imel v državi absolutno oblast, čeprav so se v zadnjih letih že kazali znaki prihajajoče krize. Kljub avtokratnemu vodenju države pa je Josip Broz Tito užival ugled velikega državnika in politika. To se je pokazalo tudi na njegovem pogrebu maja leta 1980, ki se ga je udeležilo več kot 200 delegacij iz 127 držav, med njimi številni predsedniki držav, vlad in strank ter druge ugledne osebnosti. Kulturni in politični delavec Izidor Predan je veljal za enega izmed stebrov slovenstva v Benečiji. Po italijanski osnovni šoli je v rojstnem kraju obiskoval partizansko šolo. Slovenščina ga je močno pritegnila, zato si je v Gorici poiskal zasebnega učitelja. Leta 1949 je bil imenovan za mladinskega tajnika Demokratične fronte Slovencev. Bil je nosilec številnih političnih pobud za izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva. Zaradi svojih prizadevanj je bil tarča številnih napadov verbalnih in fizičnih. Leta 1953 je bil tudi nekaj mesecev v zaporu. Najdemo ga med ustanovitelji prosvetnega društva Ivana Trinka v Čedadu in Dneva slovenskih emigrantov. Bil je pobudnik ustanovitve socialne pomoči patronata v korist Slovencev Benečije. Po dolgem obdobju tajniškega delovanja je bil leta 1960 izvoljen za predsednika kulturnega društva Ivana Trinka in je to nalogo opravljal do konca leta 1973. Naslednje leto pa je prevzel vodstvo časopisa Novi Matajur, v katerem je pogosto objavljal svoje pesmi. Izidor Predan rodil se je pred 90 leti v kraju Grmak v Benečiji, je bil ljudski umetnik in politik, zelo navezan na domovino in na celotno zamejsko slovensko skupnost. Prav na današnji dan pred 80 leti se je v Lovrencu na Pohorju kot Antonija Grobelnik v kmečki družini pri Polhu, iz katere izvira njeno domače ime Polhova Tončka, rodila Antonija Bernard. Po končanju osnovni šoli se je upisala na klasično gimnazijo v Mariboru in jo leta 1961 z odliko končala. Študij je želela nadaljevati v Ljubljani, vendar zaradi svojega kmečkega rodu ni dobila štipendije. Odpravila se je v Pariz, se preživljala kot varuška otrok, poleg pa se je učila francoščine. Na Sorbonski univerzi je diplomirala iz ruščine in francoske književnosti in leta 1971 opravila rigorozni državni izpit za profesorico ruščine. Najprej je predavala ruščino in rusko književnost, nato pa je svojo poklicno pot nadaljevala na Nacionalnem inštitutu za vzhodne jezike in kulture.
Leta 1996 je na njem postala predstojnica katedre za slovenski jezik in kulturo, leta 2000 pa še predstojnica celotnega oddelka za srednje in vzhodnoevropske jezike in kulturo. Svoje raziskovalno delo je posvetila predvsem zgodovini evropske slavistike 19. stoletja. Svoje znanstvena dognanja je leta 1992 okronala z doktorsko disertacijo o francoščini z naslovom Jernej Kopitar in začetki evropske slavistike. Tako je postala prva doktorica slovenistike v Franciji. Zelo pomembno poglavje v zapuščini Antonije Bernard obsegajo njena prizadevanja za večjo prepoznavnost Slovenije, slovenskega jezika, zgodovine in kulture v Franciji. V sodelovanju z Ljubljansko filozofsko fakulteto je na inštitutu INALCO ustanovila oddelek za slovenščino. Bila je glavna urednica in soavtorica prvega multimedijskega priročnika za učenje slovenščine, namenjenega francoskemu občinstvu. Leta 2008 pa je šel še njen slovensko-francoski in francosko-slovenski žepni slovar. K prepoznavnosti slovenske književnosti v Franciji je še posebno pripomogla s prevodi del Borisa Pahorja, Draga Jančarja, Edvarda Kovača in Franceta Balantiča v francoščino. To je bila rubrika Na današnji dan, ko pišemo 7. maj. Vsem, ki danes slavite oziroma praznujete, pa vse dobro in najboljše.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150.000 nagradnem skladu, torej kar 15.000 na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
1: Škoda. Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
9: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 € na mesec. Zavarovalnica Triglav.
10: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, novice. Prihodni dnevi bodo v znamenju Rdečega križa. Že danes se bo v Ljubljani začel dobrodelni pohod humanosti, ki je letos v znamenju 160-letnice Rdečega križa Slovenije. Jutri zaznamujemo svetovni dan Rdečega križa, ko se spominjajo prostovoljcev, ki se požrtvovalno odzivajo na humanitarne potrebe in stiske. Hkrati se začenja tudi teden Rdečega križa Slovenije. Jutri zaznamujemo svetovni dan Rdečega križa, ko se spominjamo vseh prostovoljcev, ki se požrtvovalno odzivajo na vse humanitarne potrebe in stiske. Hkrati se začenja tudi teden Rdečega križa s sloganom Združeni v humanosti. Že danes pa se bo v Ljubljani začel dobrodelni pohod humanosti, ki je letos v znamenju 160-letnice Rdečega križa Slovenije. Ta je prvi pomočnik javnim oblastem, skupnosti in družbi, najbolj seveda ranljivim skupinam, tukaj je za vse. Vedno in povsod ni le slogan, sporočilo, temveč dejstvo in tako je na Slovenskem že 160 let. Ves ta čas izpostavljamo in na prvo mesto postavljamo tako človeka kot človečnost. Humanost je eno temeljnih načel našega gibanja in vse, kar počnemo, kar počnejo naši prostovoljci, počnemo združeni v humanosti, je v poslanici ob letošnjem tednu Rdečega križa Slovenije zapisala predsednica organizacije Ana Žerjal. Letošnji teden Rdečega križa Slovenije nosi sporočilo Združeni v humanosti in po njenih besedah je želja, da bi to združenost in povezanost pokazali prav s tem, da se znova povežejo. Preden nas znova presenetijo izzivi tega nepredvidljivega sveta, se spomnimo, kako pomembno je, da smo pripravljeni stopiti skupaj. V Rdečem križu jih že dolgo vodi prepričanje, da pomoč, poslušanje in solidarnost ne bi smeli biti dejanja, h katerim nas prisilijo razmere, temveč del vsakdana.

katerimi poslanstva in dejavnosti predstavljajo kar največ posameznikom. V Sloveniji bodo 56 območnimi združenji in skoraj 900 krajevnimi organizacijami pripravili številne aktivnosti. Jutri bo išla tudi posebna priložnostna znamka, s katero bodo zaznamovali 160 let delovanja Rdečega križa na Slovenskem. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade, v katerih je bilo ranjenih več ljudi. Medtem ko je Ukrajina včeraj Rusijo obtožila, da zavrača prekinitev ognja, ki jo je razglasil Kijev, pa je Moskva znova posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve njene prekinitve ognja z Ukrajino, ki jo je razglasila za 8. in 9. maj. V ukrajinskem napadu na rusko obmejno mesto Briansk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih 13 ljudi, še 2 stavbi in 40 vozil je bilo poškodovanih. Tarča napadov je bila tudi Moskva. Kot je sporočil tamkajšnji župan Sergej Sobjanin, je zračna obramba sestrelila vsaj 5 dronov, ki so leteli proti ruski prestolnici. Skupno je sicer zračna obramba sestrelila okoli 347 ukrajinskih dronov. Ruska vojska je medtem izvedla napade na ukrajinsko mesto Dnipro, v katerih je bila ranjena 1 oseba. Ukrajina in Rusija sta nove medsebojne napade izvedli, potem ko je včeraj začelo veljati enostranska prekinitev ognja, ki jo je razglasil ukrajinski predsednik Zelenski. Moskva je predtem prekinitev ognja z Ukrajino razglasila za 8. in 9. maj. Rusija namreč 9. maja obeležuje dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ob tej priložnosti oblasti tradicionalno organizirajo vojaško parado, na kateri pa leto zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. Zelenski je včeraj obtožil Rusijo, da nadaljuje napade na Ukrajino in s tem zavrača prekinitev ognja, ki jo je razglasil Kijev. V svojem večernem nagovoru je poudaril, da se bo Ukrajina na ruske kršitve odzvala sorazmerno. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje priprave na poletno sezono mednarodnih tekmovanj. Pod vodstvom selektorja Fabije Solija, ki je danes prvič vodil trening, so vse številčnejša izbrana vrsta pripravlja na prve tekmovalne izzive. Prvi bo na sporedu čez dober mesec dni z Ligo narodov na Kitajskem. V Linjiju se bo slovenska izbrana vrsta med 10. in 14. junijem merila proti domačinom, Poljakom, Kubancem in Japoncem. V nadaljevanju reprezentančne sezone sledita še 2 turnirja Lige narodov, med drugim znova v Ljubljani med 24. in 28. junijem. Zadnji turnir bodo Slovenci odigrali v Beogradu med 15. in 19. julijem. Ob morebitni uvrstitvi na zaključni turnir se bodo reprezentanti sešli še v kitajski Ningbo, nato pa v drugem delu sezone sledijo priprave na evropsko prvenstvo, kjer se bodo v skupinskem delu mudili v italijanski Modeni. Slovenija bo branila bronasto odličje z evropskega prvenstva 2023. Pri vremenu smo. Pretežno oblačno bo, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Vreme po državi ob 8, Celje oblačno 13, Kočevje 11, Črnomelj 13, Kredarica zmerno oblačno minus 2, Portorož delno oblačno 17, Lisca in Rateče pretežno oblačno 10, Ljubljana in Postojna 12, v Novem mestu pretežno oblačno 13 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Okvare vozil na primorske avtoceste.

v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani je zaprt desni pas, nastal je zastoj. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Ovire tudi na pomorski avtocesti na razcepu Draženci smeri Gruškovja, tam je promet oviran. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Naklem in Kranjem proti Ljubljani. 8:30 čez deveto, slišali ste novice na Radio Sra.

Ansambl Mladi odmev in tvoje srce je bila skladba, ki smo jo pravkar slišali, 19:09, pa nekaj obvestil in povabil. Akademska folklorna skupina France Marolt vas vabi v soboto 16. in v nedeljo 17. maja na 78. letno plesno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila. Vljudno vabljeni. V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci. Program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. V soboto 9. maja ste vabljeni na ustvarjalne delavnice na muzejske vrtove v Novem mestu med 10. in 18. uro na trajnostni sejem. Sledil bo glasbeni program, pa tudi izdelki slovenskih ustvarjalcev. Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine vas vabi v soboto 9. maja na revijo harmonikarskih skupin in orkestrov. Letošnja revija je že 16. po vrsti in bo potekala na centru Grm Sevno pod Trško goro od 13:30 na zaključku pohoda po Slakovi poti. Nastopilo bo 7 skupin in orkestrov. Vstop je prost za vse obiskovalce in pohodnike, organizatorji pa pravijo, vabljeni ne bo vam žal, saj so Slakove viže za večno zasidrane v naša srca. Nastopili bodo orkester Andreja Bajuka, klub harmonikarjev Povše, Čateški meskantari, Društvo harmonikarjev Mirna Peč, orkester harmonikarjev Janeza Lekšeta, klub harmonikarjev Stopar, harmonikarski orkester kulturnega društva Mihaelov sejem. Vabljeni, torej ne bo vam žal, saj so Slakove viže za večno zasidrane v naša srca. Dolenjski muzej Novo mesto in Vojaški muzej Slovenske vojske vas ob 81. obletnici konca druge svetovne vojne vabita na pogovor z Ilinko Todorovski, avtorice knjige Po zračnem mostu iz Bele krajine v Dalmacijo. Dogodek bo jutri, 8. maja ob 19. Z avtorico se bo pogovarjal zgodovinar Blaž Štangl. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Trebnje, pripravlja krvodajalsko akcijo, ki bo potekala od danes do petka med 7. in 13. uro v galaksiji Trebnje. In še tole posebno obvestilo, od veterinarske postaje v Ločni je proti naselju Mačkovec pobegnil prijazen črni muc z oranžnimi očmi in črno vratnico, sliši na ime Edi. Kdor ga opazi, naj pokliče lastnico na telefonsko številko 040 504 354. Slišali ste nekaj obvestil in povabil na Radio Sraka.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Prav lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. No, tole lepo sončno dopoldne nam je s svojim prihodom polepšal še gospod Igor Nograšek iz podjetja Terra Promo. Gospod Igor, dobrodošli, pozdravljeni spet pri nas.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Se pravi, gospod Igor, vedno dobre volje, verjetno ima malo težav z zdravjem in z bolečinami. To je tudi dobro, čeprav, če bi njega fejst matralo, potem bi se tudi nam pomagal v potrudil bolj pomagati, čeprav nam kar veliko pomagate. Hvala lepa vam za to.
2: Prosim, z veseljem.
1: Danes se bova pogovarjala o zadevi, ki je za veliko moških kar pereč problem, še posebej zdaj, ko se nekako povprečna življenjska doba viša, in to so težave moških za prostato. Kar pereč problem, kaj ne da?
2: Žal je res tako. Seveda, zavedati se moramo, da prostata celo življenje raste. Če pa raste počasni, ne povzroča čist nobenih težav nikomor. Vendar žal po 50. letu, a pa že prej po 40. letu, sploh če imamo v sorodstvu nekoga, ki je imel že pred nami težave s prostato, potem smo kar velik potencialni kandidat, da bomo tudi mi imeli težave s prostato, s tem mislim na očeta ali pa starega očeta. Skratka, to je treba biti pozora. Ne? Prostata lahko povzroča, je to zelo majhna žleza v velikosti kostanja, ampak lahko pa povzroča kar hude težave, tudi zadrege moškim sploh pri spolnem življenju ali pa predvsem pa pri odvajanju vode, se pravi pogosto uriniranje, gremo na vodo, par kapelc spustimo in ne gre več, tako da je to kar huda težava.
1: No, vi ste se na skoraj že zasičeno tržišče, gospod Igor, podali z ultraprostom. Zakaj? Zakaj je ultraprost boljši od ostalih?
2: Mi smo po vseh zadevah smo malo drugačni. Je to ena posebna formula, ki ima štiri glavne sestavine, in sicer žagasta palma, potem je selen, cink in bakar. In kombinacija teh sestavin izjemno dobro vpliva na rast in razvoj, se pravi prostate. Žagasta palma je znana in priznana predvsem potem, da zavira rast celic prostate. Selen, cink in bakar pa poskrbijo, da je dovolj testosterona za imunski sistem. Skratka, kombinacija teh sestavin res odlično deluje. Predvsem tudi moram povedati, da sprošča žahasta palma sprošča mišice v mehurju. Skratka, ko gremo na vodo, dejansko spraznemo mehur čisto do konca.
1: Najprej še za vse poslušalce. Karkoli ne bova povedala z gospodom Igorjem, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo. Pokličite in povprašajte. Seveda lahko tudi naročite. 080 30 80. Še enkrat, 080 30 80. Se kmalu, ko pričnemo je z jemanjem ultraprosta, poznajo pozitivni učinki?
2: Nekako 3-mesečna kura je tista optimalna kura in tudi po 3 mesecih so tisti vidni rezultati, ki jih želimo. Predvsem to je, ta izdelek priporočamo moškim, ki pogosto ostajajo po noči, se pravi 2-3-krat, mogoče tudi večkrat na noč ostanejo, grejo na vodo, ker jih tako tišči enostavno. In ko grejo na vodo, ne izprazne mehur. Po drugi strani priporočamo ljudem, ki imajo težave z se pravi pekočim uriniranjem, da jih boli mehur. Skratka, pri vseh teh težavah je ta proizvod res učinkovit. Zelo toplo ga priporočamo tudi kot preventiva. Namreč, kot sem že prej povedal, ljudje, moški, ki so bolj podvrženi, se pravi zaradi dedne zasnove, da bo imeli težave s prostato, s povečano prostato, seveda govorijo o povečani prostati, je fajn, da to jemljamo, se ne vem, naredimo eno kuro na leto. Skratka, zelo kmalo se vidi, je pa tista optimalna, kot sem rekel, 3-mesečna, kar pa lahko povem od, bom rekel, od naših uporabnikov, ki uporabljajo ta proizvod, lahko rečem, da po 3 mesecih kar nadaljujejo s to kuro, ker dejansko je proizvod, ki lahko bistveno olajša težave z povečano prostato.
1: Zapleteno je manje?
2: Ne, to je naš edini proizvod, ki je v kapsulah. V eni škatlici je 30 kapsul, to imamo za 1 mesec, za 1-mesečno kuro. Zelo pomembno je, da naš proizvod vzamemo po glavnem obroku, se pravi po kosilu, in vsak dan 1 kapsulo, ni potrebno več, manj. Skratka, 1 kapsula na dan in to zagotavlja izboljšanje stanja naše prostate.
1: Da ultraprost pomeni tudi izboljšanost naše finančnega stanja, kajti gospod Igor nam vedno ponudi kakšen popust za naše poslušalce.
2: Seveda, tukaj se vedno potrudimo, za vaše poslušalce smo pripravili, ker želimo, da se izkusi 3-mesečna kura, 2+1 gratis, se pravi 2-mesečno kuro plačate, 1-mesečno kuro vam podarimo. Cena tega paketa je 65,90 in brezplačna poštnina. Če pa želite samo 1-mesečno kuro, je pa cena 34,90 plus poštnina. Skratka, res se splača 2+1 vzeti, ker 3-mesečna, bom rekel, doba je tista optimalna, pri kateri dobi se res že stvari bistveno poznajo.
1: No, evo ga. Seveda, če imate že težave, brez 3-mesečne kure ne bo šlo. Takrat vam verjetno bolj slabo pomaga tudi masažni gel s konopljenim oljem in za CBD-jem, ki je tako presneto vse stranski, kaj ne daj, gospod Igor, skoraj ni težave, kjer nam ne bi tale konoplja pomagala. No ja, samo mogoče tudi s prostato, ampak bi najbrž morali dolgo mazati.
2: Ne, pri prostati ne bo nič pomagal. To čisto odkrito povemo, mi tukaj, bom rekel, nače ne delamo s figo žepov, dejansko proizvod, ki pomaga, povemo, za katere stvari pomaga, za katere pa ne, pa tudi povemo, da ne gre skozi. Ja, zelo sem vesel tega konopljenega gela, smo mu dodali še s CBD-jem, je se pravi prenovljena in posodobljena formula. Zakaj s CBD-jem? Ker CBD zelo vpliva, zelo močno vpliva pri težavah, kot so bolečine v sklepih in težavah s kožo. Se pravi, ta gel je fantastičen pri kakšnem sklepnem artritisu, revmatskem artritisu in tudi pri težavah s kožo, kot so dermatitis, atopični dermatitis, kakšna luskavica, težave pri recimo pri kakšnih alergijskih odzivi, ki se poznajo na koži. Skratka, konoplja kot taka vemo, da je izredno učinkovita pri težavah s kožo in sklepi. Tudi imamo povratne informacije zelo dobre pri težavah za multiplex sklerozo, se pravi, da se lajša, ko zatekajo te členki, ko zatekajo mišice, skratka se s tem gelom namažemo. Pomembno je tudi to, ne, da ta gel ni treba umasirati, ga lahko na tanko namažemo in zadeva res deluje.
1: Nič 80-30-80, brezplačna telefonska številka podjetja Terapo-Romo. Kar korajno pokličite za kakršnokoli vprašanje, za kakršnokoli težavo in seveda tudi za naročilo. Z veseljem bodo sprejeli vaš klic, tudi če si boste zaželeli tale gel z konopljo, ki tako lepo diši, da ga Darko Povšev uporablja tudi za pobritju, tako je univerzalen, je pa res, da pri resnejših težavah moramo biti dosledni 3-krat na dan.
2: Tako je, res dosledni 3-krat na dan, ker pač naše telo potrebuje, da se 3-krat na dan namažemo. Ja, prav ste povedal, ne, tudi po britju, se pravi, ko je razdražena koža, ko je vneta koža, je ta gel res fantastična rešitev. Moram povedati, to je 600 ml embalaža, se pravi, kar zajetna, dobre 0,5 kg, se pravi, imamo kar za nekaj časa. Fajn je, da je po odprhju, da jo imamo v hladilniku, ni pa nič narobe, če ga nimate. Skratka, ta gel je res odlična rešitev pri težavah, pri bolečinah v sklepih, se pravi koleno, hrbtenica, kolki, komolci, konec koncev, ali pa s težavom s kožo, kot sem prepovedal, atopični dermatitis, dermatitis, luskavica, pri vseh teh stvareh. In kot ste vi podarone, res moramo biti tukaj vztrajni, pri dolgotrajnih težavah je vztrajnost zelo pomembna.
1: In ker je 100% naraven, ga je lahko v hladilniku dostopen čisto vsem, tudi otrokom, pri kakšnih zvinih, opeklinah in tako naprej, tako skoraj da ni omejitve.
2: Od 3. leta starosti lahko uporablja ta gel kdorkoli.
1: Evo, in kdorkoli bo deležen tudi popusta, ki ga bo dal gospod Igor, edino poklicati je treba, a ne?
2: Tako je. Odločili smo se, da za ob naročilu 2 gelov podarimo kar 45% popusta, akcijska cena je 48 evrov, pa brezplačna poštnina. Če pa želite samo enega, v tem primeru pa akcijska cena 32 evrov plus poštnina, več se splača. Za 48, dva taka gela, za 48 evrov dva taka gela dobiti, res je dobro. Tudi če enega podarimo, pa smo tudi nekaj lepega naredili.
1: No, to je pa krasna ideja, pa še bližajo se. Tako je, pomlad se bo prevesila v poletje, sonce je že zgodaj pomladi močno in če koga preseneti, da je malo preveč na soncu, bo tale konopljin gel še kako prav prišel.
2: Res je.
1: No, nič 80-30. 80 je pa potrebno prej poklicati, da se boste imeli s čim namazati, ko vas malo opeče. Gospod Igor, za danes hvala lepa, vse dobro, kmalo spet na svidenje v studiju Radija Sraka.
2: Hvala, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, poslušalci v današnji oddaji Naš vsakdanjik, kjer bomo pobliže spoznali Društvo upokojencev Novo mesto. Z nami je njihov predsednik, gospod Stane Žagar. Lepo zdrav, dobrodošli.
2: Dober dan, želimo sem skupaj, hvala lepo za povabilo.
1: Torej, vaše društvo upokojencev praznuje že 80 let delovanja. To je kar lepa in dolga doba.
2: Ja, tako je. Društvo upokojencev je bilo ustanovljeno leta 1946, 1946. Mislimo, da v aprilu mesecu nimamo pa na žalost v arhivu točnega podatka.
1: Lahko opišete vaše društvo, koliko članov šteje trenutno, koliko časa ste že vi njihov predsednik?
2: Članstvo seveda se z leti spreminja. V društvu je bilo v preteklosti tudi že 4000 članov, vendar trenutno nas je 1900. Namreč potrebno je vedeti, da je v občini, mestni občini Novo mesto skupaj z nami 10 društv upokojencev. Kar neki društvo je bližje, se pravi bližje svojim članom po vaseh okoliških, tako da nas je okoli 1900 in moram reči, da članarina oziroma članstvo vsako leto raste.
1: To je dober podatek.
2: Ja, hvala lepa, res to je dober podatek. Jaz predsedujem trenutno 4. leto. Moram povedati, da sem 11. predsednik po vrsti v vseh 80 letih. Se pravi, da so predsedniki društva upokojencev kar dolgo živi. Tako da bomo videli, kako naprej.
1: Kje imate svoj sedež?
2: Sedež društva se je z leti spreminjal, vendar mislim, da od 80 let se društvo nahaja na Čitalniški ulici 1. To je nasproti Sokolskega doma oziroma Jakčevega doma, kjer imamo pisarno in pa seveda klubske prostore, kjer se dogaja veliko zanimivih aktivnosti.
1: O teh aktivnostih tudi v nadaljevanju me pa zanima, kateri so tisti najpomembnejši mejniki vseh teh 80 letih delovanja društva.
2: Vsekakor pomembni mejnik je, najbolj pomembni mejnik je ta, da smo pridobili v last hišo, kjer se trenutno društvo nahaja in seveda se bo nahajalo tudi v preteklih letih. Povem, da hiša je pri 200 letih zahteva kar dobro vzdrževanje, pa dost posegov, da zagotovimo dolgoživost. Lahko se pohvalim, da smo v preteklem letu ugradili še dvigalo, tako da omogočimo še članom, ki so

0: Lahko rečem, da je kar veliko obiskovalcev. Poleg tega imamo v pritličju veliko knjižnico, v kateri se seveda tudi izvajajo razne aktivnosti, od krožka bralnega do klepetalnice in tako naprej. V pritličju je še nekaj prostorov, ki so zaenkrat še potrebni obnove, tako da bomo te prostore v kleti, uporabne prostore, še razširili.
1: Za kakšne dejavnosti, kaj vam manjka, kaj potrebujete, kaj si želite?
0: Vsekakor bi radi povečali prostor knjižnice, kar nam bo obnova tega prostora tudi omogočala, zato da dobimo en kotiček, kjer bi se lahko ali bralni krožek ali tudi kakšna rokodelska delavnica v miru sedla in pa izvajala svoje aktivnosti.
1: Omenili ste center za starejše. Za kakšno dejavnost oziroma kakšen namen ima center za starejše?
0: Center za starejše je namenjen predvsem temu, da se družijo, ljudje, ki prihajajo na samo društvo, da se izmenjujejo svoje poglede, izkušnje, da si lahko, se pravi, v center za starejše spada tudi ta knjižnica, da si lahko sposodijo knjigo, ki rokovno ni omejena, vračilo, se pravi, ni določeno, jo lahko obdržijo, prinesijo drugo, se pravi, tudi je neke vrste izmenjalnica knjig, tako da ugotavljamo, da je prostor zelo, zelo izkoriščen, zelo uporaben, veliko ljudi, veliko članov, pa tudi ne članov, se v centru ustavi, da spijejo kavo, spijejo čaj, se pogovorijo in tako naprej.
1: So to stalno eni in isti člani ali prihajajo tudi iz oddaljenih krajev?
0: Veliko je enih in istih članov, ki so tako rekoč vsakodnevno prisotni. Prihajajo pa tudi drugi, seveda odvisno od priložnosti.
1: Kaj pa center starejši za starejše? Kakšna je razlika med tema dvema?
0: Starejši za starejši je program, ni center, je program, ki dejansko ta program je vseslovenski program, ki pomeni sledeče. Vsi občani, ki so starejši od 69 let, so lahko vključeni v program starejši za starejše. Program izvajajo prostovoljke, se pravi, starejšega se obišče na domu, se z njim pogovori, se izpolni vprašalnik oziroma nek vprašalnik. Seveda, če je obiskanec zainteresiran, se potem z njim dogovori tudi za nadaljne aktivnosti. Te aktivnosti pa pomenijo, ali je to pogovor pri njemu doma, ali je kakršnakoli storitev, se pravi, ali trgovina, ali lekarna, ali kakršnakoli pomoč v gospodinstvu. Tako da podobne zadeve seveda izvaja tudi Rdeč križ na svoj način, ne? Je pa trenutno, lahko rečem, v mestni občini Novo mesto okoli 5500 ljudi, ki so starejši od 69 let. V program je pa vključenih okoli 2500 skozi vsa ta leta, kar program deluje. Program deluje 20 let, oziroma letos je 21. leto. Trenutno na programu deluje 17-18 prostovoljk, ki pač po dogovoru obiskujejo svoje, ne bom rekel varovance, ampak starejše, s katerimi so dogovorjene.
1: Je ta številka za vas visoka ali nizka?
0: Številka ni visoka, tudi nizka, ne? Seveda, če pogledate, da je teh obiskov, ali je zdaj to prvi obisk ali ponovni obisk, med 600 in 700 na leto, se pravi, da je številka kar zajetna. Seveda bi bilo pa boljše, in da je vključenih več starostnikov, se pa vsak mora sam odločiti, ali bo se vključil v program ali se ne bo.
1: Se pravi, želi sprejeti pomoč ali ne?
0: Tako je, tako je. Predvsem je to namenjeno starejšim, ki so sami, ki potrebujejo, če ne drugega, pogovor ali kakršnokoli drugačno pomoč.

0: V današnji oddaji naš vsakdanik na Radio Sranka gostim predsednika Društva upokojencev Novo mesto gospoda Staneta Žagarja. Gospod Žagar, nekaj ste o samem društvu povedali, jubilej pa 80 let društva, a ne, tem se tudi danes pogovarjava, boste obeležili 13. tega meseca. Za kakšen dogodek bo šlo?
1: Tako je, 13. maja ob 18. uri organiziramo v kulturnem centru Jana Strdita proslavo ob 80-letnici delovanja društva po koncu Novo mesto. Večina nastopajočih seveda bo iz društva, se pravi članov društva, in pa predstavili bojo del aktivnosti, ki se izvajajo v društvu. Moram povedati, da istočasno obeležujemo tudi 70-letnico pevskega zbora, mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Novo mesto, ki bo dejansko glavna zvezda na tej proslavi.
0: Lahko omeniva, da omenjeno društvo oziroma pevski zbor deluje že neprekinjeno 70 let.
1: Društvo, pevski zbor deluje neprekinjeno 70 let. Seveda so vedno prisotne težave zaradi članstva, zaradi pevcev. Namreč število pevcev niha med 20, 25 do 30, tako da želeli bi, da se več ljudi vključi v zbor, da izkoristijo to veselje do petja. Namreč pevski zbor ne pomeni samo petje, pomeni druženja, pomeni medsebojno razumevanje, kar veliko pomeni za ljudi.
0: Boste morda podelili kakšna priznanja, nagrade na tem dogodku?
1: Seveda bomo podelili tudi nekaj priznanj, vendar detaljev vam ne morem zaenkrat povedati.
0: Naj ostane skrivnost, torej do 13. maja. Kdo je vabljen na ta dogodek?
1: Moram reči, da na ta dogodek seveda so povabljeni predstavniki mestne občine Novo mesto, nekaj donatorjev, ki so nam pomagali pri vgradnji dvigala v hišo upokojencev. Seveda, povabljeni so vsi občani, občanke.
0: Se pravi, je prireditev za širšo javnost.
1: Tako je. Prireditev je za širšo javnost, vstopnice so brezplačne, tako da upamo, da bo dvorana polna. No.
0: Kulturni center Janeza Trdine je torej 13. maj vabljeni na 80-letnico Društva upokojencev Novo mesto, lahko že kar povabiva naše poslušalke, poslušalce, morda imajo med njimi kakšnega člana, ki je kakšen sorodnik, kakorkoli že in skoristi prijetno, a ne? Prijetno tako, skoristim tako.
1: Seveda, lepo povabljeni vsi občani, občanke, posebej naši člani, seveda, da se odeležijo proslave, ki je le proslava ob 80-letnici društva.
0: 10 let nazaj, 70-letnica društva, ste izdali tudi glasilo, če se ne motim, oziroma brošuro.
1: Tako je. Zbornik za 70-letnico je bil takrat tudi pripravljen. Moram reči, da tudi sedaj pripravljamo zbornik za 80-letnico, kjer pa smo strnili predvsem dogajanje zadnjih 10 let. Namreč zbornik za 70 let gre nekako skozi zgodovino. Odločili smo se, da ne bi to ponavljali, ampak bi bolj prikazali dogajanje med 70 in 80, tako da zbornik bo tudi že na voljo v naslednjem tednu.
0: Kdo pa je najstarejši član vašega društva? Koliko let šteje?
1: Imamo, poimensko vam ne moram povedati, imamo kar nekaj članov, ki so preko 90. Seveda, kar nekaj članov je v domovih za starejše, ki se ne udeležujejo aktivnosti, vendar želijo še vedno biti del neke skupnosti in redno plačujejo članarino. Tako da dejansko ne odklonimo nobenega.
0: Se pravi, prostore imate na Čitalniški ulici?
1: Prostori so na Čitalniški ulici 1. Naj povem, na katere dejavnosti so bistvene in tudi najbolj pomembne za delovanje društva. Se pravi, nekako bi razdelili to na področja, šport in rekreacija, gibalna kultura. Dejansko sodelujemo na vseh disciplinah, v vseh disciplinah, na delovskih športnih igrah, na pokrajinskih, se pravi pokrajinskih, upokojenskih, kjer smo, lahko rečem, tudi v nekaterih disciplinah zelo uspešni. Potem pomembno za člane je, so svetovalnice, imamo pravno, socialno in pa pokojninsko svetovalnico, kjer lahko člani poiščejo kakršnekoli nasvete in pomoč pri reševanju svojih težav. Potem imamo, se pravi, likovno sekcijo, literarno sekcijo, likovna sekcija jutro, nekako 20-22 slikarjev, ki pridno ustvarjajo svoja dela. Vsako leto organiziramo ekstempore na glavnem trgu. Potem literati, ravno tako kar zajetno število, vsako leto izide nekaj novih knjig, nekaj novih del teh naših članov. Imamo seveda tudi rastočo deklico, se pravi rastočo knjigo, ki vsako leto pač zraste za eno knjigo, za eno stran. Tako da vedno se lahko nekaj najde, če seveda ima kdo željo in pa interes.
0: Katere aktivnosti so med člani tiste najbolj priljubljene? Kaj radi obiskujejo?
1: Absolutno, šport je, je tista prva zadeva, kjer je tudi največ udeležencev. Ne? Naj povem, da smo nekako v obeležitev 80-letnice organizirali letos v marcu odprt šahovski turnir na Prepihu, v restauraciji Prepih, kjer je bilo 40 šahistov, zelo odmeven, zelo uspešen, zelo uspešen, celo velemojstrica Laura Vnuk je bila med šahisti, tako da smo zelo pozitivne odzive dobili od vseh udeležencev. Potem rokodelci so tudi zelo aktivni. Imamo član oziroma članico, ki ima preko 40 certifikatov za izdelke domače obrti. Imamo člana in članico, ki ima sta tudi nekaj izdelkov, vendar radi se pohvalimo s tem 40. Ne? Tako da to so dejansko te glavne aktivnosti, ki so neprestano prisotne v hiši.
0: Kako pa sicer poskrbite za povezanost med člani, aktivnost, da se dobro oni počutijo? Veste za vsako, ne bom rekla skrito željo, ampak tudi kakšno tegobo starostnika pri vas?
1: No, moram reči, da seveda ne vemo za vsako, ne? Ker to bi bilo potem malo prehudo. Izvemo pa za marsikatero, poskušamo seveda tudi pomagati, kjer lahko pomagamo. Upravljamo oziroma nekako vodimo čakalno listo tudi za 70 stanovanj, ki so v lasti nepremičninske družbe PIZA v Novem mestu. Se pravi, vodimo čakalno listo, sodelujemo pri dodeljevanju. Že tukaj se zelo veliko socialnih problemov lahko reši. Potem pa razmišljamo tudi še o nekih drugih možnostih, vendar na določenih področjih pač smo zakonsko omejeni, tako kot vsi drugi, da ne moramo enostavno stvari pripraviti in pripeljati tako daleč, da bi bile uporabne.
0: Še nekaj glasbe si privoščiva, pa še kaj poveva o društvu upokojencev Novo mesto.

0: Še vedno spremljate Radio Sraka in naš vsakdanjik, kjer govorimo z predsednikom Društva upokojencev Novo mesto, gospodom Stanetom Žagarjem. Gospod Žagar, povejte mi, kakšno vlogo ima društvo v lokalnem okolju?
1: Vsekakor je vloga društev upokojencev, se pravi ne samo Društvo upokojencev Novo mesto, tudi ostalih, predvsem v tem, da združuje starejše, se pravi upokojence, da izpolnjuje njihove interese, da poskuša nekako zagotavljati, da so ljudje aktivni, vključeni v družbo, se pravi, da to preprečujemo to socialno izoliranost, kar dejansko danes veliko pomeni, in pa seveda, da se ljudje še vedno počutijo koristni, kljub temu, da so že lahko del časa v pokoju.
0: Kako pomembno je po vašem mišljenju to medgeneracijsko sodelovanje?
1: Medgeneracijsko sodelovanje je po mojem mnenju zelo pomembno, namreč kot sami vidite, se kar veliko razslojevanje generacij dogaja, zato Društvo upokojencev Novo mesto sodeluje z osnovnimi šolami, kjer učimo otroke, se pravi naši rokodelci, naši mojstri učijo otroke ročnih spretnosti, domač obrti, potem razna dela, ki so uporabna, se pravi, kakor tudi dekorativna. Na ta način poskušamo širiti to znanje, ki se počasih izgublja in se bojimo, da če tega ne bomo počenjali, da generacije, ki prihajajo za nami, predvsem mlajši, bojo enostavno pozabili, da je to obstajalo, da je to uporabno in da je to lepo znati tudi delati. Tako.
0: Pripravljate kakšne posebne izlete morda za upokojence?
1: Vsekakor mi imamo poleg tistih športnih, o katerih sem prej govoril, tudi pohode, tudi izlete, se pravi vsak mesec je en izlet tukaj krajši, vsak drugi mesec pa daljši, se pravi avtobusni izlet, katerega se udeležuje vedno vsaj za en avtobus članov. Imamo 4-krat na leto skupinsko letovanje v hotelu Delfin v Izoli, že vnaprej določene termine. Lahko rečem, da vedno je naš organizator tako priden in uspešen, da vedno spravi skupaj več kot 100 udeležencev. Potem imamo letovanje tudi v Toplicah. Lansko leto smo prvič to naredili v Iliđi na Sarajevu. Bili smo zelo zadovoljni, tako da letos ponavljamo v oktobru. In pa še kar nekaj stvari je takih, ki popestrijo naš vsakdanjik.
0: Razni pohodi, to tudi spada v športni del, a ne?
1: Pohodi so tukaj lokalno predvsem, ob četrtkih, vsak drugi četrtek. Moram reči, da smo hvaležni članom pohodniškega društva, ki so naši vodniki, tako da je vedno kar lepo število udeležencev.
0: Sodelujete morda tudi z bližnjimi in ostalimi društvi upokojencev iz ostalih občin bližnjih?
1: No, vsekakor mi smo seveda povezani tudi v pokrajinsko zvezo, kateri je, se pravi, pokrajinska zveza društva upokojencev Dolenjska Bela krajina, v kateri je vključenih 37 društev. Se srečujemo, se izmenjujemo izkušnje, tudi kakšno stvar skupaj naredimo. Jaz osebno želim sodelovati predvsem z ostalimi predsedniki društva upokojencev, ki so v mestni občini Novo mesto, tako da se tudi z njimi srečamo 2-3-krat na leto, da se pogovorimo o naših aktivnostih, kaj bi lahko skupaj naredili, da bi bili bolj uspešni, da bi lahko zadostili vsem željam in potrebam naših članov.
0: Kako pa na vas gleda mestna občina Novo mesto?
1: Moram reči, da mestna občina Novo mesto je zelo pomemben dejavnik v naših aktivnostih. Namreč, če omenim samo financiranje, namreč financiramo se iz članarin, iz dotacij, ki jih dobimo strani mestne občine Novo mesto oziroma iz razpisov, pač javimo se na razpis, kater mestna občina pripravlja in pa seveda tudi na druge razpise, ki jih razno razne ministrstva pripravljajo in posredujejo. Namreč večina aktivnosti je za naše člane brezplačna. Seveda izlet ne, izlet seveda je potrebno plačati in pa še nekaj drugih stvari je potrebno neko doplačilo, vendar pa večina stvari je pa brezplačna.
0: Kakšne so vaše želje, nadaljni izzivi, načrti?
1: Radi bi, kot sem že prej omenil, še določene zadeve postorili na hiši sami. Seveda, vedno je želja po širitvi članstva. Predvsem je pa moja želja osebna ta, da se čim več obstoječega članstva vključuje v aktivnosti, katere društvo ponuja. Namreč, v mestih je to kar težje kot po vaseh. No, moram reči, da ljudje nekako niso tako aktivni, tako skupaj, kot so po vaseh.
0: Se pravi, da držijo skupaj.
1: Tako je.
0: Ja, in da se udeležujejo vedno več aktivnosti, ki jih pač, tako kot ste povedali, društvo tudi nudi. Kaj pa glasilo?
1: Društvo izdaje 4-krat na leto glasilo Sopotja, v katerem pač se poroča oziroma predstavi aktivnosti, ki so bile v preteklih 3 mesecih na vseh področjih društva, ali je to šport, ali je to kultura, ali je to sociala. Seveda v glasilo tudi objavljamo pomembne vsebine glede pokojninske zakonodaje, glede pač vse, kar zadeva upokojence in pa tudi program dela za naslednje 3 mesece. Namreč obveščanje je kar velika težava. Starejši nimajo vsi pametnih telefonov, nimajo elektronskih naslovov, tako da veliko obveščanja upravimo preko socialnih medijev, preko elektronskih naslovov in ta obveščanje v glasilu je pa namenjeno predvsem tistim, ki nimajo socialnih medijev, ki nimajo pametnih telefonov, tako da lahko iz glasila razberejo, katere aktivnosti se pripravljajo in pa seveda potem lahko na društvu poiščejo podrobne informacije.
0: Lepo. Informacije verjetno vsi vedo, oziroma ta podatek, da boste 80 let društva upokojencev praznovali 13. maja?
1: Vsekakor upam, da vsi vedo. Namreč obveščanje o tem je že kar nekaj časa teče. Ne? Se pravi, obveščamo vse člane, tudi v zadnje glasilo smo to obvestilo dali noter. Bi pa še enkrat povabil res vse, ker je pač to odprta proslava, dobrodošli vsi, s tem, da seveda je potrebno stopnice si pridobiti na blagajni kulturnega centra. Brezplačno.
0: Kaj pa bi za konec poročili poslušalcem, sploh pa tistim, ki še razmišljajo o vključitvi v društvo?
1: Lahko rečem samo dobrodošli. Za vsakega se najde neka zanimiva aktivnost, tako da vsekakor pri nas ne bo nobenemu dolgčas.
0: Tako kot tudi do sedaj, ne?
1: Tako je.
0: Gospod Stane Žagar, bi ob koncu najnega klepeta še kaj dodali?
1: Povabilo sem že izrekel, tako da mislim, da sva kar nekaj povedala. Hvala lepa za povabilo.
0: Hvala tudi vam za izčrpne informacije o samem društvu in naj vam proslava uspe, tako kot ste si zamislili.
1: Hvala lepa.
0: In čestitke za ta visok jubilej tudi z strani našega radija.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam in vam, cenjene poslušalke in poslušalci, za pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15. Izvedeli boste, kako do zdravega lasišča in sijočih las. Prisluhnite.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
4: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Po odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 11. Novice. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 6. predsedničin forum, na katerem bo v ospredju iskanje rešitev na izzive, povezane z etničnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirjev na področju umetne inteligence Ivanu Bratku vročila zlati red za zasluge. V okviru foruma z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo bodo potekale 3 tematske panelne razprave. Prvi panel bo posvečen stanju na področju umetne inteligence v Sloveniji in po svetu. V razpravi se bodo govorci med drugim dotaknili priložnosti, ki jih prinaša ta tehnologija in kje so možnosti za napredek za Slovenijo, je ob včerajšnjem srečanju z novinarji dejala poročevalka predsedničnega foruma Vida Groznik. Na drugem panelu se bodo panelisti posvetili etičnim, regulatornim in družbenim okvirom umetne inteligence. Dotaknili se bodo vprašanj, zakaj je potrebna regulacija, kako vpliva na človekove pravice, kako vpliva na našo družbo ter kakšno družbo si oziroma se je ne želimo. Izrael je prvič od sklenitve premirja s Hezbolahom napadel Bejrut. Cilj napada v južnih predmestih mesta je bil poveljnik enote Radvan. Izrael trdi, da je bil v napadu ubit Malek Balu, poveljnik Hezbolahove posebne enote Radvan. Libanonska državna tiskovna agencija je poročala, da so izraelska bojna letala izvedla napad južno predmestje Bejruta. Z območja so poročali o glasni eksploziji in obsežni škodi. Izraelski premier Netanjahu je napad potrdil in navedel, da sta ga ukazala z ministrom za obrambo Izraelom Katzem. Teroristi iz Radvana so odgovorni za streljanje na izraelske naselbine in napade na izraelske vojake. Noben terorist nima imunitete. Izraelska roka bo ujela vsakega sovražnika in morilca, je Netanjahu zapisal v objavi na Telegramu. Libanonsko-šiitsko oboroženo gibanje Hezbolah se še ni odzvalo na izraelske trditve, poroča Al Jazeera. To je bil prvi napad na Bejrut, odkar je 17. aprila začelo veljati premirje med Izraelom in Hezbolahom, ki se je kmalu po začetku vojne pridružil iranskim napadom na Izrael. Ob sklenitvi premirja je bila ključna zahteva Irana, da Izrael ustavi napade na Libanon. Šport. Rokometaši Trima Trebnjega so v Ljubljani tesno izgubili prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva proti Grosist Slovanu. Predstavniki Trebnjega so po tekmi zaradi po njihovem mnenju več kršitev rokometnih pravil, ki naj bi neposredno vplivale na končni rezultat tekme, v zaključku srečanja vložili uradno pritožbo. Največ vprašanj odpira dogajanje 12 sekund pred koncem, ko je trener domače ekipe Uroš Zorman med moštvenim odmorom gostov prejel 2-minutno kazen. Kljub temu je sodniški par po nadaljevanju igre ohranil predhodno signalizirano pasivno igro Trebancev, čeprav veljavna pravila jasno določajo,

V klubu verjamemo, da morajo polfinalne tekme odločati igralci, trenerji in športna kakovost na igrišču in ne interpretacije pravil, ki po zadnjem sodnikovem žvižgu puščajo grenak pri okus in odpirajo številne vprašanja športne javnosti. Trebanjci od pristojnih organov zahtevajo strokovno, odgovorno in transparentno obravnavo vseh spornih situacij ter razveljavitev rezultata in ponovitev zadnjih 12 sekund srečanja, so še zapisali v izjavi za javnost. Vreme napoved za Slovenijo. Jasnilo se bo, čeprav bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Zjutraj namerimo od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Kakšno je bilo vreme po državi ob desetih? Celje 16, Črnomelj rahlo dežuje 14, Kočevje 13, Kredarica zmirno oblačno minus 2, Portorož delno oblačno 19 stopinj, Lisca v oblakih 10, Ljubljana in Murska Sobota 16, v Novem mestu 14 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda proti Kopru. O ostalih posebnostih pa trenutno nismo bili obveščeni. 11:06, slišali ste novice na radiu.

Sreče zvezda vam zasije, ki upanje budi in druži vse, ki ste kjerkoli skupaj zbrani. Želim vam,

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: V novomeški porodnišnici je včeraj 6. maja rodila Anita Tratar, iz Kostanjevice na Krki dečka Gabriela, v Brežiški pa Barbara Božič iz Krškega, deklico Zaro. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
1: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
7: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Zavedno se je v 87. letu starosti poslovila naša draga Ljudmila Tramte iz Novega mesta, pot na Gorjance. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v petek 8. maja, ob 15. uri na pokopališču Potovrh. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 87. letu starosti poslovila naša draga Ljudmila Tramte iz Novega mesta, pot na Gorjance. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v petek 8. maja, ob 15. uri na pokopališču Potovrh. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustil Jožef Struna, po domače Glavičev Jože, Klečet 9, Šmehjev pri Žužemberku. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v petek 8. maja, ob 16. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustil Jožef Struna, po domače Glavičev Jože, Klečet 9, Šmihev pri Žužemberku. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v petek 8. maja, ob 16. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi.

Mali oglasi. Poslušalec proda 25 metrov mešanih drv. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 664 947. Ponavljam mali oglas. Poslušalec proda 25 metrov mešanih drv. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 664 947.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
7: Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice. Ljubljana bo od danes do 9. maja obdana s tekači in pohodniki na že 68. prireditvi Pot ob žici, ki bo tokrat potekala ob 81-letnici osvoboditve mesta. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Pot ob žici poteka po skoraj 35 km dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico. Lani je bilo skupaj v 3 dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev 44.254 udeležencev. Tokrat pričakujejo skoraj 9.000 otrok, nato 20.000 osnovno in srednje šolcev, v soboto pa bi bilo lahko v primeru lepega vremena pohodnikov več kot 20.000. Ti bodo startali z 8 začetnih točk, kjer bodo možne tudi prijave. Večjih sprememb letos ni, le prijavni in servisni del se seli na Trg Republike, je povedala Barbara Železnik, direktorica Timinega Ljubljana, organizatorja prireditve. V soboto se bo tek trojk na 12,5 km začel ob 8.45, na 20 km pa ob 9:30. Cilj bo na Kongresnem trgu v središču prestolnice. Trojka mora celotno traso od starta do cilja preteči skupaj, pomoč pa si lahko nudijo samo člani iste trojke. V soboto ne bo le obletnica osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne, ampak tudi dan Evrope. Tudi ta bo letos v znamenju gibanja, pohodniške informacijske točke bodo na 3 lokacijah, na Viču, Fužinah in Trgu Republike. Na vseh se bodo lahko zbrani pomirili v igrah, kvizih in športnih izzivih, primernih za vse starosti. Ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija bosta danes v Vatikanu sprejela papež Leon XIV in vatikanski državni sekretar Pietro Parolin. Do obiska prihaja v času, ko je bil prvi ameriški papež deležen ostrih kritik predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi protivojne retorike. Rubio je sicer zanikal, da bi bil namen obiska pomiritev odnosov s papežem. Rubio je v torek zatrdil, da gre za že dlje časa načrtovan obisk, pred katerim so se zgodile nekatere stvari. Kot glavni temi pogovorov s papežem je izpostavil možnost razširitve sodelovanja s cerkvijo pri razdeljevanju ameriške humanitarne pomoči na Kubi, ki jo vlada v Havani zavrača. Napovedal je tudi pogovore o verskih svoboščinah po svetu. Papež je bil v zadnjem času večkrat kritičen do vojn in je pozival k miru na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik ga je zato aprila označil za liberalca in mu očital popustljivost do kriminala, Irana in Venezuele. V intervjuju s konzervativnim radijskim voditeljem Hewittom je Trump dejal, da papež, ki nasprotuje vojni proti Iranu, ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi. Papež mu je odgovoril, da bo kljub kritikam še naprej pozival k miru. Rubio, ki je sicer kubanskega porekla in katoličan, se bo jutri v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem in premijejko Giorgio Meloni. Tudi Melonijeva, nekdanjo najtesnejšo Trumpovo zaveznica v Evropi, je ameriški predsednik ostro napadel, ko je v njegovem sporu s papežem stopila v bran svetemu očetu. Kritična je tudi do vojne na Bližnjem vzhodu, v kateri Rim ni pripravljen sodelovati. Italijanski mediji so zato obisk Rubija označili kot poskus izboljšanja

0: odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo od 15. maja potekalo v Švici. Slovenske hokejiste pred prvenstvom na to v soboto čaka še zadnja pripravljalna tekma v Celovcu proti Avstriji, na pot proti Švici pa se bodo Terglavovi varovanci odpravili prihodni torek. Uvodna tekma na svetovnem prvenstvu jih čaka 16. maja proti Češki. V skupini B bodo v Friburgu ob Sloveniji in Češki igrale še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo pretežno oblačno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo južni do jugozahodni veter, čez dan namerimo od 17 do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.
1: Lepo pozdravljeni, čim več zdravje in veselje. Se čim bolj držajte, tema okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven Radio Zraka in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Dobrodošli, dober dan v jezikovne nasvete na valovih Radia Sraka, tokrat o sklanjanju imena in priimka. Naj povzamemo osnovni princip, ki pravi, da ženske in moške kombinacije imen in priimka obravnavamo posebej. Pri moških je prvo pravilo, da sklanjamo ime in priimek. Janez Novak, Janeza Novaka, Janezu Novaku. Ženske znajo biti malo trmaste in neukrotljive, zato priimka ne sklanjamo. Janez iz primera to že zelo dobro ve. Marta Novak, Marte Novak, Marti Novak. Zelo pogosto se pojavi potreba, da nekoga nazivamo le s priimkom, recimo v strokovnem članku. Takrat zapišemo, da je Novak ugotovil to in ono, pri ženskih priimkih pa se hitro pojavi oblika Novakova. To je oblika, ki jo poznajo nekateri slovanski jeziki in v svojem bistvu označuje pripadnost. Če je Marta poročena z Novakom, bi bila vsekakor Novakova. Njen dekliški priimek pa je bil povzet po očetu, torej bi se naša Marta v mladosti pisala Jelenova. Te oblike so sprejemljive samo, ko osebno ime povsem izpustimo in kadar to pomaga pri razumevanju besedila. Tudi o tem smo že govorili v preteklosti. Za zaključek pa še tale misel, slovenščina torej pri sklanjanju imen in priimkov močno sloni na tem, katerega spola je nosilec tega imena. Zanimivo pa bo videti, kaj se bo zgodilo, če in ko bomo začeli uporabljati spolno neutralna imena. Kako bomo sklanjali ime osebe, ki se ne želi spolno definirati kot moški ali ženska, saj že sklanjatev sama razkriva eno ali drugo opcijo, te tretje pa sploh ne pozna. Tudi današnjo oddajo je pripravila prevajalska agencija Limeta, njihova spletna stran je www.leemeta.se.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
6: Škoda.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 14. na valovih Radija Sraka iz Novega mesta, čas je za popoldanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Člani skupnega odbora državnega zbora na današnji seji razpravljajo o predlogu zakona, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata vsak na svojem bregu. Vlada, ki upravlja tekoče posle, mu nasprotuje, prav tako sindikati, podpirajo pa ga delodajalci. Številne pripombe podala zakonodajna pravna služba državnega zbora. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma SPIZ je na izredni seji sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov soglasno nasprotoval predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki predvideva tudi poseg v obvezno pokojninsko zavarovanje. Ti vidijo kot rušenje temeljnih načel sistema. Predstavnikov delodajalcev pa na seji ni bilo. V starem mestnem jedru Krškega naj bi kmalo stekla gradna nove šole doktorja Mihajla Rostoharja, v kateri vzgajajo in izobražujejo učence s posebnimi potrebami. Pogodbo gradni sta danes podpisala krški župan Janez Kerin in začasni predsednik uprave Kostaka Sergej Murgel. Če ne bo zapleto, bo šola uporabno dovolenje dobila do 30. julija 2028. Po Kerinovih besedah je gradnja nove šole, v kateri so Krškem začeli razmišljati že leta 2014, nujno potrebna. Šola namreč trenutno deluje na treh lokacijah, kar zahteva veliko kadrovskih, logističnih in drugih naporov, poleg tega pa se šoli srečujejo s prostorsko stisko. Nova šola bo umeščena v staro mestno jedro Krškega na območju nekdanjih delavnic srednje tehniške šole. Poleg nove stavbe šole in vseh spremljajočih objektov v okviru projekta načrtuje tudi ureditev tamkajšnjega degradiranega območja in del tamkajšnjega starega mestnega jedra. Rekonstruirali bodo tudi Bohoričevo ulico, kar naj bi izboljšalo prometno varnost in dostopnost. Z novo šolo bodo po županovi oceni največ pridobili otroci, njihovi starši, zaposleni in celotna regija. Šola namreč sprejema učence tako iz Posavja kot širše Dolenjske in Kozjanskega, je še povedal župan mestne občine Krško. Na železniški postaji v Lescah je ponedeljek nekaj pred 13 uro prišlo do poskusa ropa strelnim orožjem, pred čemer ni bil nihče poškodovan. Policisti so storilce sledili na območju Radovljice. Kljub begu so ga policisti dohiteli in prejeli, so sporočili z policijske uprave Kranj. Preiskovalni sodnik je zanj po zaslišanju odredil pripor. Policisti nadaljuje zbiranje obvestil in bodo vsem obvestili pristojno državno tožilstvo v Kranju, so še sporočili z policije. Poglejmo na tuje. Hrvaška policija je danes vložila kazenske ovadbe proti 21 osebam zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije. Z lažno dokumentacijo naj bi poskušali neupravičeno pridobiti okoli 670 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev pri subvencijah za hlevski gnoj, sumijo pa jih tudi drugih subvencijskih prevar v kmetijstvu. Državna volilna komisija je za 4. oktober spisala splošne volitve v Bosni in Hercegovini. Volivci bodo med drugim izbirali predstavnike v državnem parlamentu in parlamentih obeh entitet Federacije Bosne in Hercegovine in Republike Srpske ter člane predsedstva Bosne in Hercegovine. Prvič naj bi uvedli več tehnoloških novosti za boljši in bolj zanesljiv volilni proces. Sin glavnega pogajalca palestinskega islamističnega gibanja Hamas, Halila Al-Haja, je podlegel poškodbam, ki jih je utrpel v sredinem izraelskem napadu na Gazo.

šport. V Osijeku se bo v petek začel tekmovalni del Evropskega prvenstva v strelstvu na 25 in 50 metrskem strelišču, kjer bodo nastopili tudi slovenski reprezentanti. V številčni reprezentanci je tudi strelski veteran Rajmon Debevec, ki bo nastopil s puško na 50 metrov leže. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapiha bo južni do jugozahodni veter. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan pa bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne pa potem od 19 pa do 23 stopinj. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj pa bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Temperature in vremenski podatki po Sloveniji zabeleženi so bili s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 13. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 20 stopinj, Celje tudi 20, Črnomelj bila je ploha pri 16 stopinjah. Kočevje močno deževalo 14, Kredarica zmerno oblačno nič. Letališča Cerkljub Krki zmerno oblačno 19, Edvarda Rusena Maribor tudi 19 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 16, Portorož delno oblačno 20, Lisa pretežno oblačno 13, Ljubljana jasno 20 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Postojna 16, Vinogradec jasno 19 in v Novem mestu bilo pretežno oblačno, pri 18 stopinjah pa tudi rahlo deževalo. Razmere na cestah. Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometa na sreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj kot na regionalni cesti. Obvoz je po regionalni cesti. Za osebno vozilo je obvoz možen skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Proti Mariboru pa je zaprt prehitavalni pas. Skratka, bodite previdni. Torej na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi nesreče. Zastoje so na Štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Dramlje v obe smeri zaradi del in pa na cesti za Dobrova Šentjakob. Na Gorenjski avtocesti bo od petka, torej od jutri od 9. ure do povdne pa do 11. maja predvidoma do 4. ure zjutraj, zaprt priključek Vodice smeri Karavank proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Cesta Spodnje Jezersko Predvor bo pri Potočju zaprta do 14. ure. Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu v noči na petek med 23. in 6. ure zjutraj. Od jutri petka od 9. ure pa do 20. maja pa bo zaprta cesta z Bile Vodice pri Zapogah. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na portalu promet.si. Točno 8 minut je čez 14. na Radio Sraka pa ste poslušali druge popoldanske novice.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile. Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Špela. Prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, HairO. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
1: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
2: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
1: In HairO Komplet je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekli Andreja, te težave reši.
2: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
1: Kakšni pa so učinki seruma?
2: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do 38 tisoč novih las v samo 3 mesecih redne uporabe, kar vidno poveča volumen in gostoto las. Gre res za lahko formulo s hitrim sušenjem, las ne masti, kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja, če sem prav razumela, 38 tisoč novih las in to samo v 3 mesecih, mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
2: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%, seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Neverjetno. Kaj pa potem kapsule?
2: Prehransko dopolnilo HairO kapsule za lase vsebujajo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
1: In zakaj je vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
2: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
1: Poskrbite za svoje lase še danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seruma proti izpadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi poštnina na naše stroške.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasi močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti, Andreji Fras iz podjetja BioStile, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljava namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las in draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije.
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta Hair O v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38 tisoč novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji, vsi redne uporabe do 38 tisoč novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki naravnost navdušujejo. Kar nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebej izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta vzpodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mešička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako za piko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znam po imenu vitamin lepota.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0800 88 88 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0800 88 88. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušali smo pesem Senožet moje mladosti in Bobre oziroma ansambel Bobri je tole zašpilo, pa zapeli so člani. No, na valovih Radija Sraka je sedaj le čas za dnevno obvestila, potem pa tudi na hitro za en šopek vaših glasbenih predlogov, pa verjetno ne zadnji danes bo še kakšen potem, verjetno po 17. uri, kajti po 16. uri po novicah bo čas za oddajo Naš vsakdanik, današnja tema pa bo Krkin teden humanosti in prostovoljstva 2026. Torej več o humanosti in prostovoljstvu v družbi Krka nam boste predstavila Teja Lesjak, vodja službe za odnose z javnostmi, in Slavko Smrekar, Krkin najprostovolec leta 2025. Novičke, kot ste vajeni, vsako polno uro do praktično večernih ob 19. uri, potem sledijo minute za kulturo ob 19. uri 15 minut, pa pol 8. seveda pravljica, za najmlajšem se mlade po duši po srcu, ob 20. uri pa, ker je četrtek, bo seveda čas za pop rock večer, vse tja do polnoči, torej z rokovsko in popularno glasbo, takole v prvi nekje prvih 45 minut pa boste slišali nekaj pesmi, ki so na lesicah domače, in to je glasbe Garanski vulkan. Za njih ste pridno glasovali in tudi še lahko boste na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Lesvice, seveda vsi, ki vas seveda zanima. Uživajte v popularni in rock glasbi in tam seveda tudi lahko ste sporočili, boste sporočili vaše glasbene predloge, potem pa vse to preveri, pregleda glasbenik Sergej Čas, ki torej pripravlja Grnski vulkan. Sem pa tja pa bom kakšno pesem tudi naštimal Silvester Zupančič in potem se seveda polke in valčki vrnajo po 24. uri po polnoči. Zdaj pa torej poglejmo, kam se lahko odpravite. Najprej društvo pokojnico Novo mesto, ki smo ga tudi do povdne ob 10. uri v Dajnoš vsakdani predstavili na Radio Sraka, torej letos obložuje 80. letnica delovanja, pevski zbor pa 70. letnica svojega neprekinjenega ustvarjanja. Ob tej priložnosti bodo pripravili jubilejno slovesnost, ki bo potekala v sredo 13. srečnega maja ob 18. uri v kulturnem domu Janeza Trdine. Na dogodku pa bodo s kulturnim programom in pregledom delovanja obeležili bogato tradicijo ter prispevek društva in zbora k širšemu kulturnemu prostoru, vljudno vabljeni. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Trebnje, pa pripravlja krvodajalsko akcijo, ki je potekala že danes, pa bo tudi jutri, še v petek 8. maja od 7. do 13. ure v Galaksiji Trebnje. Hvala, ker skupaj rešujemo življenje, so še zapisali. Več informacij pa dobite torej na spletni strani Rdečega križa Slovenije, območnega združenja Trebnje. Poglejmo še Belo krajino. Kulturni center Semič vas vabi na odprtje slikarske razstave Nine Tomšič Polegek z naslovom Razkritje baru številka 2. Danes v četrtek 7. maja ob 19. uri v kulturnem centru Semič. Včasih nas barve ne nagovorijo z močjo, temveč s tišino. Ne silijo spredje, ampak nas počasi povabijo bliže, da pogled obstane, da misel za trenutek utihne. Takrat se razkrijo plasti, ki jih na prvi pogled ne opazimo. Barve pa ne potrebuje razlage, začutimo jih. Torej danes odprtje slikarske razstave Nine Tomšič Polegek z naslovom Razkritje baru številka 2 ob 19. uri v kulturnem centru Semič. Belokranjsko gobrsko društvo pa vas vabi na sklop izobraževanj o glivah, ki bodo potekala od petka 8. maja, torej jutri, pa do nedelje 10. maja. Na tečaju boste spoznali 80 vrst gliv, osvojili osnove mikologije, se seznanili zakonodaje na področju gobarjenja. Spoznali tudi kodeks nabiralcev in proučevalcev samoniklih gliv in sodelovali pri terenskem raziskovanju. Obvezne so prijave in jih sprejemajo na telefonski številki. Lahko pokličete gospo Silvo na 040-889-398 040 889 398 ali pa pišete na elektronski naslov silva.jancan@gmail.com. Sicer so prijave že bile do včeraj, mogoče pa še kakšno prosto mesto, tako da se pozanimajte. Več informacij pa dobite seveda na spletni Facebook strani Belokranjskega gobrskega društva.
Dan odprtih vrat Rdečega križa Metlika bo jutri v petek 8. maja med 9. in 11. uro v stavbi gasilskega doma Metlika v prvem nadstropju. Za obiskovalce bodo potekale meritve krvnega tlaka, pa holesterola in sladkorja v krvi, pa temeljni postopki oživljanja in uporaba defibrilatorja in tudi zbiranje pristopnih izjav darovalcev za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve ter čas za pogovor morebitnih stisk in potreb med občani. Več informacij dobite na spletni strani Rdečega križa Metlika. Nazaj v Dolenjsko prestolnico, Novo mesto, kjer vas Dolenjski muzej Novo mesto pa Vojaški muzej Slovenske vojske ob 81. obletnici konca druge svetovne vojne vabita na pogovor z Ilinko Todorovski, avtorico knjige Po zračnem mostu iz Bele krajine v Dalmacijo, evakuacija civilistov marca 1945. To bo jutri v petek 8. maja ob 19. uri. Stalna razstava novejše zgodovine NOB, z avtorico se bo pogovarjal zgodovinar Blaž Štangel. Knjiga o največji zavezniški operaciji med drugo svetovno vojno na ozemlju Slovenije prinaša v drugi dopolnjeni izdaji tudi zgodbe evakuiranih družin z Dolenjske. Spomine pa bodo na dogodku delili potomci ene izmed njih. Vstop bo prost. Več informacij dobite na www.dolenskimuzej.si. Tudi 16. revija harmonikarskih skupin in orkestrov bo potekala, in sicer Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine vas v soboto 9. maja vabi na revijo harmonikarskih skupin in orkestrov. Letošnja revija je že 16. po vrsti in bo potekala na centru Grm, Sevno po Trško goro, blizu Novega mesta. Ob 13:30 na zaključko pohoda po Slakovi poti. Nastopilo bo 7 skupin in orkestrov, vstop je prost za obiskovalce in pohodnike. Organizatorji pa pravijo, vabljeni ne bo vam žal, saj so Slakove viže za večno zasidrane v naša srca. Nastopili pa bodo orkester Andreja Bajuka, pa klub harmonikarjev Povše, Čateški Meskvanteri, Društvo harmonikarjev Mirna Peč, orkester harmonikarjev Janeza Lekšeta, klub harmonikarjev Stopar in harmonikarski orkester kulturnega društva Mihajlov Sejem. Vabljeni torej ne bo vam žal, saj so Slakove viže za večno zasidrane v naša srca, so sporočili organizatorji. In še trajnostni sejem 2.0 bo potekal, ki smo ga tudi pred dnevi predstavili na Radio Sraka, torej izmenjevalnica rabljenih oblačil. V soboto 9. maja potekale bodo ustvarjalne delavnice in to bo na muzejskih vrtovih od 10. do 18. ure, pa tudi izdelki slovenskih ustvarjalcev in seveda glasbeni program. Pozor, pozor, v četrtek 14. maja bo 18. uri pa bo Kulturni dom Straža zaživel v ritmi glasbe in dobrote. Vabljeni torej na dobrodelni koncert za malo Vito Nijo, ki pogumno premaguje zive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek pa seveda šteje. Pridite, zapojte z njimi in pokažite, kako veliko srce imate in imamo, ko stopimo skupaj, se vidimo. Tako, sledi še ena kratka pesem po mojem izboru, to bodo kar poskočni muzikanti, spolko Čao, adio, no vi pa ste vabljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, da pokličete za glasbeno željo na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800, pišete preko Facebooka, če ga uporabljate, torej obiščete našo Facebook stran ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com.

0: 0732221000 ali pa na koncu 800 ali 800 sta naši telefonski številki odprti za glasbene želje. Dobar dan.
1: Dobar dan, gospod Cvigo.
0: Kdo je tam?
1: Lepa Bogdan iz Alisa pri Žužemberk.
0: Bogdan, je bila selitev uspešna?
1: Kje?
0: Ja, v zadnjič ste rekli, da ste se selili.
1: Ja, je bilo v redu.
0: No, super. Evo, katera pa bo pesem danes?
1: Zdaj imam pa srah, lepa je dobro.
0: Aha, se bolj ljubi.
1: Ja.
0: Ja, super. Povejte, kaj boste poslušali?
1: Lojze Slak, Vipavsko.
0: Tako, evo. Tudi...
1: Spomini na vojake.
0: Pa ideje za izgled, da se gre v Vipavsko dolino, ne? Za konec tedna.
1: Ja, ja, super.
0: Lepa dolina, tako kot naša tale, Novomeška.
1: Držijo.
0: Lep pozdrav. Ja, je kaj nam... je kaj namočilo suho krajino?
1: Prosim?
0: Če je bilo kaj dežja pri vas?
1: Ja, veš kaj, za ptičke je bilo čezine.
0: Ja, vse še bo drug teden je narisano skoli vsak dan dež od ponedeljka naprej.
1: No, se je enkrat, ga ni nič, drugič bo pa predal.
0: Ja, bo tisti ledeni može se bliže, pa tista zovka postala.
1: Ja, ona parada, ki je poškropi.
0: Ja, bo, lep pozdrav.
1: Ajde, živ.
0: Ja, nasvidenje. Dobar dan. Ja, čitam so bila z Bogdanom predolga, pa se nekdo premislil, torej lahko pokličete na 0733 22 100 ali pa 0733 22 800. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Martina iz Metlike.
0: Povejte, Martina.
2: Ja bi pa od Lojzeta Slaka ob Srebrni reka, Srebrna reka.
0: Aha, nekaj takega. Je dovolj zalilo v Beli Krajini ali še premalo?
2: Pa, tak, za solato je.
0: Ja, to je bila uvertura, drug teden mi je na telefonu narisano vsak dan dež.
2: No, pa naj bo.
0: Vikend bo pa lep, konec tedna,
2: no,
0: tako da je zdaj izkoristit. Ja.
2: Lep dan naprej.
0: Nasvidenje, srečno, lepo zdrav, Belo krajino. Dobar dan, radnici, pišem vam Zlatko iz Haloz in sem si zaželel pesem Čebelar od Lojzeta Slaka. Hvala, vračam pozdrave, Zlatko, lepo se imejte tam v Halozah, bomo slišali takole pa ob koncu tega šopka, venčka, tehle telefonskih glasbenih želja še enkrat tudi Lojzeta Slaka in Čebelarja. Pa padlo je sporočilce od Vere, dobar dan, rada bi pesem Korado, Franc, penzionist, lepo zdrav, Vera, kratko je drnato, Vera, tudi vi uživajte, lep pozdrav v Podgorje, Podgorje, pod lepe zelene Gorjance. Pa tukaj na elektronski naslov je tudi nekaj priletelo. Dobar dan, rada bi slišala Zlatka Dobriča in ansambel Karjavel, z Držjem sva zaplesala. Hvala, lepo popovdne nam želi poslušalka Joži. Takole, ja, če ne bo nobenega klica več, bomo šli počasi kar poslušati, se jih je kar že nekaj nabralo. In takole, najprej gremo v Vipavsko dolino z ansamblom Lojzeta Slaka za našega poslušalca Bogdana. Pa bo še en klic. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
3: Spet Ana po dolgem času iz okolice Ptuja.
0: Povejte, Ana.
3: Ja, jaz bi imela spomin na stare dni od štajerskega Brendija.
0: Mhm. Kako je pri vas? Kaj je bilo, kaj dežja?
3: Čute, sonček je, malo veter, tako da malo smo zunaj, pa lepo delamo tota spomladanska dela.
0: Super, in srakica pa še zraven.
3: Ja, ja se pa zdaj glizkavico pijem, te pa sem samo, pa sem prišla takoj not. Najlepša hvala.
0: Super, lep pozdrav.
3: Vredo, lep dan.
0: Tam na Ptujsko polje, ja, nasvidenje. Takole te bila naša zvesta poslušalka, evo, gremo poslušati, torej, ansambel Lojzeta Slaka, peli bodo fantje z Praprotna in Vipavska.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
3: Škoda.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
5: Talni podi Lip Bled, občutek topline in udobja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Po Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Moj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ste na valovih Radija Sraka iz Novega mesta, še nekaj sekund manjka in ura bo 15, ko bo čas za popoldanske novice. Domače novice. Vlada je na današnji seji dodala še zadnji kamenček v mozaik dvotirne proge Divače-Koper z investicijskim programom za tretji tir ter v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt investicija v novogradno ter stroje Palfinger. Sprejela je tudi spremembo uredbe o načinu nakazovanja dohodnine občinam, s čimer bo oblažila pritiska na občinske proračune v času izplačil letnega regresa. Člani skupnega odbora državnega zbora na današnji seji razpravljajo o predlogu zakona, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata vsaka na svojem bregu. Vlada, ki upravlja tekoče posle, mu nasprotuje, prav tako sindikati, podpirajo pa ga delodajalci. Številne pripombe je podala zakonodajna pravna služba državnega zbora. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma SPIZ-a je na izredni seji sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov soglasno nasprotoval predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki predvideva tudi posege v obvezno pokojninsko zavarovanje. Te vidijo kot rušenje temeljnih načel sistema, predstavnikov delodajalcev pa na tej seji ni bilo. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvem kvartalu letošnjega leta število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa okoli 420 tisoč. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov, delodajalci pa okoli 35 milijonov evrov. V starem mestnem jedru Krškega naj bi kmalo stekla gradnja nove šole dr. Mihajla Rostoharja, v kateri vzgajajo in izobražujejo učence s posebnimi potrebami. Pogodbo o gradnji sta danes podpisala krški župan Janez Kerin in začasni predsednik uprave Kostaka Sergej Murgel. Če ne bo zapletel, bo šolo paradno dovoljenje dobila do 30. julija 2028. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto včeraj 6. maja posredovali v 70 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 203 klice. Obravnavali so eno prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 9 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. Zasegli so vozila enemu kršitelju cestno-prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 13 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in 2 kršitelja pridržali. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivi dejanj, lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi nedovoljenih prehodov državne meje. Včeraj okoli 15:30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči za udeležbo 2 avtomobilov na Cikavi v Novem mestu. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 22-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prekratke varnostne razdalje s prednjim delom vozila trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je vozila pred njim 50-letna voznica. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče pa so zaradi kršitev izrekli globo. Policisti policijske postaje Črnomelj pa so kontrolirali voznika osebnega avtomobila in ugotovili, da 53-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi so mu odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost prepovedanih drog. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo in zasegli avtomobil. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Poglejmo na tuje. Hrvaška policija danes vložila kazenske ovadbe proti 21 osebam zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije. Z lažno dokumentacijo naj bi poskušali neupravičeno pridobiti okoli 670 tisoč evrov evropskih in tudi državnih sredstev pri subvencijah na hlevski oziroma za hlevski gnoj. Sumijo pa jih tudi drugih subvencijskih prevar v kmetijstvu. Državna volilna komisija je za 4. oktober razpisala splošne volitve v Bosni in Hercegovini. Volivci bodo med drugim izbirali predstavnike v državnem parlamentu in parlamentih obeh entitet, Federacije Bosne in Hercegovine in Republike Srpske, ter člane predsedstva Bosne in Hercegovine. Prvič naj bi uvedli več tehnoloških novosti za boljši in bolj zanesljiv volilni proces.
Na ladji Hondius, na kateri se pojavi izbruh hantavirusa, ni več nikogar simptomi okužbe, je danes poročila nizozemska družba Ocean White Expeditions, ki upravlja z ladjo. Z ladje, ki je na poti proti Kanarskim otokom, so na Nizozemsko prepeljali 3 domnevno okužene s hantavirusom. Šport. Kamnik in Velika planina bosta v prvem tednu junija v znamenju gorskih tekov, tam bo namreč od 5. do 7.

Še vedno pa se bo blagajno v Varcu steklo 150 milijonov evrov skupnih prihodkov od Lige prvakov. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapiha bo južni do jugozahodni veter. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možno megla, čez dan pa bo nastala spremljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje jutrišnje dnevne pa od 19 do 23 stopinj Celzija. Napoved za sosedne pokrajine. Danes se bo od zahoda delno razjasnilo. Čez dan bo nastajala spremljiva oblačnost. Še bodo možne posamezne plohe. Jugo ob severnem Jadranu bo slabel. Jutri bo sprva posod precej jasno, ponekod po kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan pa bo nastala spremljiva kopasta oblačnost in v Alpah kakšna ploha. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Manjši ciklon z vremensko fronto pa je nad vzhodno Evropo. K nam od jugozahoda še doteka dokaj topo in nekoliko manj vlažen zrak. Obeti. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj pa bo še precej jasno, čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost. Vreme po krajih po Sloveniji oziroma temperature, podatki so bili zabeleženi ob 14, 14. uri. Bili pri Novi Gorici jasno 20 stopinj, Celje 19, Črnomelj oblačno 16, Kočevje 15 stopinj, Kredarica zmerno oblačno nič. Letališča, Cerkelj ob Krki, padavine v bližnji okolici 19 stopinj, Edvarda Rusa na Maribor pretežno jasno 21, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 19, Portorož delno oblačno 20 stopinj, Lisca pretežno oblačno 12, Ljubljana 21, Murska Sobota pretežno jasno 20, Postojna pretežno oblačno 16 stopinj, Slovenj Gradec zmerno oblačno 19 in na Novem mestu bilo pretežno oblačno pri 17 stopinjah in občasno je rahlo rosilo. Na koncu novic poglejmo še stanje na naših cestah. Štajerska autocesta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani ponovno odprta. Posledice prometne nesreče so umaknili. Nastajajo pa še vedno zastoji. Obvoz proti Ljubljani je po vzporedni regionalni cesti. Za osebno vozilo je obvoz možen tudi skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje, skratka previdno. Torej na Štajerski autocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Gneča in zastoj so še na Štajerski autocesti in odseku Celje vzhod Ramle, zaradi del tam je zamuda približno pol ure, pa na Primorski autocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zamuda je nekaj minut in gneča je tudi na regionalni cesti Kompolje-Lukovica-Domžale. Če se bo kje ustavilo, boste opazili radarsko kontrolo, pa lahko to sporočite tudi na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Še nekaj sekund in 9 minut bo čez 15, to pa so bile popoldanske novice.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Lepo pozdravljeni z uredništva televizije Vaš kanal. Bliža se festival Cvička. V Drami pri Šentjerneju nov kulturni spomenik lokalnega pomena, pevski zbor osnovne šole Tržišče pa je dosegel lep uspeh. Več o današnjih novicah ob 18.45 ter na naši spletni in Facebook strani. Z vami bom Žiga Jagodič.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Še slabe 3 minutke in ura bo 3:30 popoldne, javljanje z policijske uprave še vedno ni nebo, ker naši policisti stavkajo, štrajkajo, bo pa čez nekaj minut šala dneva in potem boste slišali, kje bodo sklapljali električno energijo pri Elektru Ljubljana. Potem po 16. uri po novicah pa še enkrat vabljeni, torej približno 16. uri in 15 minut, poslušeno daje naš vsakdanik, katere tema bo Krkin teden humanosti in prostovoljstva 2026. In to, torej o humanosti in prostovoljstvu v družbi Krka nam bosta predstavila Taja Lesjak, voda službe za odnose z javnostmi, in tudi Slavko Smrekar, Krki najprostovolec leta 2025. No, včeraj pa smo prejeli tole posebno obvestilo, da od veterinarske postaje Ločnje proti naselju Mačkovec v Novem mestu pobegnil prijazen črni muc z oranžnimi očmi in črno vratnico. Težak je okoli 5 kg in sliši na ime Edi. Če ga ki opazite tam, pokličite lastnico na telefonsko številko 040-504-3543. Torej, od veterinarske postaje v Ločni Novem mestu proti naselju Mačkovec pobegnil prijazen črni muc. Ima oranžne oči pa črno vratnico, težak je okoli 5 kg, sliši pa na ime Edi. Kdor ga opazi, naj pokliče lastnico na telefonsko številko 040-504-3543, torej 040-504-354. Sicer pa tole obvestilo, pa tudi kakšno drugo, ker se je takole težko zapomniti telefonske številke, najdete objavljeno, torej izgubljenih pa najdenih živalih, tudi v kakšnih predmetih, na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Izgubljeno. V nadaljevanju pa bomo slišali ansambl Skovik, pa zdravljen bo tudi zapela navihana Dolenka Mama Manka, to je bil Sosedov muc.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Ferda na šengenski meji ustavi carinik. Imate kaj za prijaviti? On pravi, pravzaprav nič, imam samo hrano za piščance. Carinik ga neverno pogleda in mu kaže naj odpre prtljažnik. Ferdo uboga. Carinik nekaj časa brska, ko posem na dnu najde 2 kartona novih švicarskih ur. Besno reče vozniku, in vi temu pravite hrana za piščance? Ferdo hipoma izstreli, ja, tole hrano jim raztresem po dvorišču. Če bodo jedli, bodo, če pa ne bodo hoteli, bodo pa pač lačni.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec, obvešča odjemalce, da bo v torek 12. maja od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Mleščevo vas iz Vod 2 Škrjanče. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 11. maja od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Makute iz Vod 4 pod cesto PMO 4. In v petek 15. maja bo od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Smolenja vas 3 iz Vod 4 Smolenja vas. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dolenja prekopa 1969, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za petek, torej jutri 8. maja od 8. do 14. ure preklicana. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Bojanja vas, Črpališče Bojanja vas, Krašnji vrh, Ostriž, Radovica 2, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za četrtek 14. maja od 8. do 13. ure preklicana. Bo pa v ponedeljek 11. maja od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Krasinc, od 8. do 13. ure pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje KZ Krasinec. In v četrtek 14. maja bo od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Bojanja vas, Črpališče Bojanja vas, Krašnji vrh, Radovica 2, Ostriž od 12.30 pa do 14.30 pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Rosalnice 3 in transformatorske postaje Boriha. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 11. maja od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Senožeti 02-0949. In v četrtek 14. maja bo od 8. do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Rapljevo sever 06-0813, Rapljevo 06-0807 in še od 8. do 15. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Rapljevo sever 06-0813, Rapljevo 06-0807.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11:30. Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telset.si.
3: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 16. na valovih radija Srake z Novega mesta na frekvenci 94,6 MHz. Čas je za novice. Vodje poslanskih skupin so se na današnjem posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena danes niso želeli komentirati. Končni razrez naj bi bil javnosti znan po petkovi seji kolegije predsednika državnega zbora. Po neuradnih informacijah pa bo v državnem zboru delovalo 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa bi dobila Svoboda, Socialni demokrati in Levica. Vlada je na današnji seji dodala še zadnji kamenček v mozaik dvotirne proge Divača-Koper z investicijskim programom za tretji tir ter v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt investicija v novogradno ter stroje Palfinger. Sprejela je tudi spremembo uredbe o načinu nakazovanja dohodnine občinom, s čimer bo oblažila pritiske na občinske proračune v času izplačila letnega regresa. Člani skupnega odbora državnega zbora na današnji seji razpravljajo o predlogu zakona, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata vsaka na svojem bregu. Vlada, ki upravlja tekoče posle, mu nasprotuje, prav tako sindikati, podpirajo pa ga delodajalci. Številne pripombe je podala zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na izredni seji sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov. Soglasno nasprotoval predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki predvideva tudi posege v obvezno pokojninsko zavarovanje. Te vidijo kot rušenje temeljnih načel sistema. Predstavnikov delodajalcev pa na tej seji ni bilo. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvem kvartalu letošnjega leta število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa okoli 420 tisoč. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov, delodajalci pa okoli 35 milijonov evrov. V okviru celovite prenove Zajdljeve ceste v Novem mestu bo zaradi asfaltiranja od petka 8. maja od 16. ure pa do nedelje 10. maja do 19. ure uvedena popolna zapora Zajdljeve ceste. Ob koncu tedna bo tako obvoz urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdljeva cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdljeva cesta in obratno. Po zaključku asfaltiranja bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora Zajdljeve ceste, kjer bo promet še naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnjo v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča. Še vedno pa bo mogočen prehod za pešce in kolesarje, so sporočili z mestne občine Novo mesto. V prometni nesreči na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane je umrl 36-letni motorist. Po dosedaj znanih podatkih je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, trčil v zaščitno ograjo in padel. Ob tem se je tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Avtocesta je med Lukovico in Krtino proti Ljubljani ponovno odprta, posledice nesreče so umaknili, še vedno pa nastaja zastoj, poroča prometni informacijski center. Nesreča se je zgodila okoli 11:30 dopoldne, policisti pa so opravili ogled kraja nesreče in nadaljujejo zbiranje obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili iz policije. Poglejmo na tuje. V strelskem incidentu v središču Linca na severu Avstrije so danes zgodaj popoldne umrle tri osebe, potrdila avstrijska policija, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po navedbah avstrijskega častnika Kronen Zeitung, ki je starejši moški pred neko restauracijo, najprej ubil dve ženski, nato posodil še sebi. Reševalne službe so sporočile, da ni več nevarnosti za javnost. Drugih uradnih informacij v strelskem incidentu še ni na voljo. Avstrijski mediji medtem poročajo, da ne bi bil domnevni strelec mož ena žrtev in oče druge. Dvodnevna prekinitev ognja z Ukrajino bo začela veljati v polnoči, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP, povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Moskva je pretem tudi posvarila pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Hrvaška policija danes vložila kazensko ovadbe proti 21 osebam zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije. Z lažno dokumentacijo naj bi poskušali neupravičeno pridobiti okoli

v pristanišču v Trstu. Šport. Kamnik in Velika planina bosta v prvem tednu junija v znamenju gorskih tekov. Tam bo namreč od 5. do 7. junija potekalo Evropsko prvenstvo gorskih in trail tekih. Prvi dan bo cilj na Veliki planini v soboto in nedeljo po Kamniku. Maskota prvenstva, na katerem bo nastopilo 33 držav, pa bo že izumrli mamut. V Osijeku se bo jutri oziroma petek začel tekmovalni del Evropskega prvenstva v strelstvu na 25 in 55 metrskem strelišču, kjer bodo nastopili tudi slovenski reprezentanti. V številčni reprezentanci je tudi strelski veteran Raimond Debevec, ki bo nastopil s puško na 50 metrov leže. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo južni do jugozahodni veter. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan pa bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne pa potem od 19 pa do 23 stopinj. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Manjši ciklon z vremensko fronto pa je nad vzhodno Evropo. K nam od jugozahoda še doteka dokaj topo in nekoliko manj vlažen zrak. Obeti. V soboto bo sončno in toplo, popoldne pa bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Temperature in vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj o 15. Bile pri Novi Gorici jasno 20 stopinj, Celje tudi 20, Črnomelj bila manjša ploha 16 stopinj. Kočevje tudi 16, Kredarica zmerno oblačno 0 stopinj. Letališča Cerkljub Krki pretežno oblačno 19, Edvarda Rusa na Maribor zmerno oblačno 21, Jožeta Pučnika Ljubljana 20 stopinj. Portorož pretežno jasno, prav tako 20, Lisca pretežno oblačno 14, Ljubljana pretežno jasno 22, Murska Sobota 20 stopinj, Postojna zmerno oblačno 18, Slovenj Gradec pretežno jasno 20 in na Novem mestu je bilo pretežno oblačno pri 17 stopinjah. Na koncu novic poglejmo še razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani za predvozni pas nastaja zastoj zaradi nesreče, zamuda je približno eno uro. Na Podravski avtocesti je pred Dravskim poljem proti Mariboru oviran promet zaradi kolesarja, bodite previdni. Torej zastoj so na Štajerski avtocesti na odseku Celje vzhod Ramne proti Mariboru zaradi del zamude približno 30 minut oziroma pol ure, pa na Primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani je zastoj, zamuda je nekaj minut. In seveda zaradi popodanske prometne konice je promet močno povečan na nekaterih cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, torej nastaja zastoji. Ura je 16 in 9 minut, na Radiu Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dober dan in prijazno povabljeni k spremljanju današnje oddaje Naš vsakdanjik. Tokratna tema pa 13. Krkin teden humanosti. Moja gosta v studiu sta Teja Lesjak, vodja službe za odnose z javnostmi, in Slavko Smrekar, Krkin najprostovolec 2025. Obema lep dober dan in dobrodošla.
2: Dobar dan, hvala lepo za povabilo in seveda pozdrav od naju in vseh krkašic in krkašov.
1: Lepo. Gospa Teja, kako ste v Krki zasnovali Krkin teden humanosti in prostovoljstva in kako vam uspe ohranjati to lepo tradicijo že več kot desetletje?
2: Ja, lahko rečem, da je družbena odgovornost pomemben del Krkine dolgoročne poslovne strategije. Globoko je zasidrana tako v poslovnem razmišljanju podjetja, kot tudi v vrednotah vseh krkašev. Kulturo prostovoljstva v Krki širimo od ustanovitve naprej, s čimer neposredno krepimo svojo družbeno odgovornost in humanitarno delovanje. V 7 desetletjih je tako postalo neločljiv del naše identitete. Zato res ni presenetljivo, da je leta 2012 dozorela ideja o povezovanju številnih prostovoljnih aktivnosti v skupno akcijo, ki smo jo pomenovali Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Tako bomo letos med 11. in 16. majem Krkini prostovoljci združili moči že 13. Naj pa pri tem še povem, da nas posebno razveseljuje dejstvo, da se akciji vsako leto pridružijo mladi sodelavci, ki svojo energijo prinašajo nove ideje in še več zauzetosti. Lansko leto je bilo na primer med prostovoljci kar 50 novih zaposlenih, ki so se takoj vključili v različne dejavnosti in s tem pokazali, da je solidarnost vrednota, ki jo bomo še kako negovali tudi v prihodnje.
1: Katere so tiste dejavnosti, ki jih običajno vključuje Krkin teden humanosti in prostovoljstva?
2: Akcija poteka v več tematskih sklopih. V dobrodelnem tednu na vseh Krkinih lokacijah po Sloveniji, pa tudi v poslovnih enotah Teren Krka, zbiramo oblačila, knjige, šolske potrebščine, higijenske pripomočke in druge izdelke za otroke in odrasle. Pomagamo na Rdečem križu in Karitasu, darujemo kri, obiskujemo stanovalce domov starejših občanov ter varovance varstveno-delovnih centrov in šol s prilagojenim programom. Zbiramo pa tudi hrano za male živali in pomagamo pri vzdrževanju zavetišč. Vrhunec tedna, zadnji 6. dan pa predstavlja Dan odprtih vrat, ki ga letos bomo organizirali za slušatelje Univerze za tretjo življenjsko obdobje iz vse Slovenije. Pričakujemo kar 1600 udeležencev.
1: V Krki imate tudi močno kulturo prostovoljstva, tudi zunaj meja Slovenije. V katerih državah sodelujejo vaši sodelavci in s kakšnimi dejavnostmi se vključujejo?
2: Naj poudarim, da se akciji pridruži vse več sodelavcev iz tujine. Letos bodo dobrodelne aktivnosti, dejavnosti potekale v kar 24 državah, pa če jih le nekaj naštejem. V Romuniji, Poljskem, Češkem, Hrvaškem, Madžarskem, Nemčiji, Slovaškem, Bosni, Španiji, Italiji, pa tudi v Mongoliji, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Azerbejdžanu, pa še bi lahko naštevala. Tudi tam bomo organizirali krvodajalske akcije, zbiranje oblačil, igrač, knjig, čistilne akcije. Obiskali bomo sirotišnice in domove za otroke s posebnimi potrebami. Nekateri bodo celo pogozdovali, aktivnosti pa vedno prilagajamo potrebam lokalnega okolja.
1: Morda še vprašanje, kakšen je pravzaprav odziv zaposlenih na akcijo, koliko jih običajno sodeluje in kakšen vpliv ima skupno prostovoljstvo na kolektiv, pripadnost podjetju, pa tudi medsebojne odnose?
2: Ja, v 12 letih je Krkin teden humanosti. V Sloveniji nas je sodelovalo že več kot 10.000 sodelavk in sodelavcev. Skupna pa nam je zavest, da s prostovoljstvom ne spodbujamo le medsebojne pomoči, temveč krepimo tudi občutek odgovornosti do ljudi v stiski. Z ozaveščanjem o pomenu pomoči in povezovanju zaposlenih prek Krkinega tedna krepimo pripadnost podjetju in s tem tudi utrjujemo organizacijsko kulturo, v kateri ima dobrodelnost že od same ustanovitve pomembno mesto. Kar pa se tiče odziva zaposlenih na aktivnosti, pa res lahko rečem, da je izjemen. Sodelavke in sodelavci se radi udeležujemo delavnic in druženj stanovalci domov starejših občanov, varovanci varstveno-delovnih centrov in z drugimi ranljivimi skupinami. Vedno pripravljamo kulturne programe, predavanja, sodelujemo pri prenovah prostorov in pomagamo smo prostovoljci na Rdečem križu ter Karitasu.
1: Predlagam en kratek glasbeni predah, potem pa o Krkinem tednu humanosti nadaljujemo.

0: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.
1: Torej, še vedno spremljate oddajo Naš vsakdanjik, pogovarjamo se o 13. Krkinem tednu humanosti, moja gostja pa še vedno Teja Lesjak, vodja službe za odnose z javnostmi. Gospa Lesjak, kako pa na Krkino akcijo gledajo ustanove, ki jih vaši prostovoljci obiščejo?
2: Ja, delovna roka in odprta srca naših prostovoljcev so zelo toplo sprejeta, tako med zaposlenimi v ustanovah, kot med njihovimi varovanci, pa naj gre tu za otroke, starejše osebe ali osebe s posebnimi potrebami.
1: Katere pa so tiste največje pridobitve oziroma rezultati, ki ste jih dosegli v teh 12 letih?
2: Prej sem že omenila, da je v 12 letih sodelovalo več kot 10 000 krkašic in krkašev prostovoljcev. Samo v Sloveniji smo zbrali skoraj 36,8 tone pomoči. To je oblačil, hrane, knjig, igrač, higienskih pripomočkov in drugih potrebščin za Rdeči križ in Karitas. Darovali smo 1241 litrov krvi, pripravili 19950 prehrambenih paketov in pomagali pri razvrščanju darovane pomoči. Obiskali 37 domov starejših občanov in 18 ustanov ter osnovnih šol s prilagojenim programom. Za živali smo zbrali 4,9 tone hrane in pomagali pri urejanju zavetišč, bili smo celo v živalskem vrtu in tam pomagali pri urejanju živalskega vrta. Dan odprtih vrat pa je v 12 letih gostil kar 24600 obiskovalcev, tako da tule res moram dodati, da smo prav ponosni na dosedanje dosežke.
1: Krasno. Ja, posebno mesto v Krkinem prostovoljstvu ima, kot ste že omenili, tudi krvodajalstvo. Katera pomembna oziroma kako pomembna je ta dejavnost za vas?
2: Res je, ja. Krvodajalstvo je eno največjih solidarnostnih gibanj v Sloveniji in tudi v našem podjetju je zelo cenjeno in ima od samih začetkov veliko podporo vodstva. Lahko celo rečem, da je najmočnejša oblika prostovoljstva v Krki. Vsako leto kri deruje več kot 1000 krkašic in krkašev. In vsako leto se dolgoletnim krvodajalcem pridružijo številni, ki to življenjsko tekočino darujejo prvič. Lansko leto je bilo to 48 oseb. In kot sem prej omenila, smo v okviru dobrodelnega tedna doslej 12 letih zbrali že kar 1241 litrov krvi, s katero sodelavke in sodelavci neposredno pomagamo reševati marsikatero življenje. Saj ko darujemo kri, darujemo del sebe, del svoje moči, vitalnosti in tu res ne gre za nek le medicinski postopek, ampak za globoko človeško dejanje.
1: In če povzamemo, kaj je vodilo Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva?
2: Ja, naše temeljno poslanstvo je pomagati. Družbi želimo pokazati, da nam je mar. Ob uspešnem poslovanju se zelo zavedamo, da je humanitarnost sestavni del naše kulture. Sloga našega tedna oziroma akcije Radi pomagamo pa izraža našo pripravljenost biti na voljo, vedno in povsod, kjer je to potrebno. Krkin teden humanosti in prostovoljstva je tako dokaz, da lahko skupnimi močmi in odprtim srcem spreminjamo svet na bolje. Po korakih sicer, a z veliko predanostjo. V času, ko je občutek za sočloveka še posebej dragocen, takšni projekti ne le pomagajo, temveč nas tudi povezujejo, navdihujejo in krepijo zavedanje, da smo del skupnosti, ki ji je mar. Naj bodo tudi tako letošnje aktivnosti, ki bodo potekale, kot že prej omenjeno, med 11. in 16. majem, priložnost za dobra dela in naj se širi sporočilo našega prostovoljstva.
1: Ja, v Krki pa že od začetka akcije zbirate tudi prostovoljce leta. Kako v bistvu poteka ta izbor in kaj hočete z njim sporočiti?
2: Posebno ponosni smo, da so med nami številni zaposleni sodelavci, ki svoj čas namenjajo dobrodelnim dejavnostim, kot je tudi z mano moj sodelavec Slavko, in to ne le v času organiziranih akcij, ampak skozi vse leto. Izjemnim posameznikom, ki svojim humanitarnim delovanjem tako ali drugače pomagajo ljudem v stiski, se od leta 2012 izkazujemo s posebnim častnim priznanjem Krkin prostovoljec leta. Do sedaj smo izbrali kar 29 prostovoljcev. Kandidate predlagajo sodelavci, zbirajo pa se posamezniki, ki s predanim delom na različnih področjih izstopajo svojim doprinosom k skupnosti. Gre pa ponavadi za ljudi, ki pogosto ne iščejo pozornosti in svojo predanostjo pomagajo ustvarjati boljši prav vsakdan.
1: Lepo, hvala lepa Teja Lesjak za enkrat. Po kratkem glasbenem predahu pa bomo spregovorili tudi s Slavkom Smrekarjem, Krkinim najprostovoljcem 2025.

0: Spremljate Radio Sraka in oddajo Naš vsakdanjik. Kot že rečeno, v studiju pozdravljam gospoda Slavka Smrekarja, Krkinega najprostovoljca 2025. Gospod Smrekar, še enkrat lep dober dan, dobrodošli.
1: En lep pozdrav tudi z moje strani.
0: Torej, vaše prostovoljno delo vključuje pomoč ostarelim, organizacijo taborov, pa tudi številne športne in kulturne dejavnosti. Katera izmed prostovoljnih dejavnosti pa vam je najbližje? Katera vam največ pomeni?
1: Moram reči, da mi največ pomeni prostovoljno gasilstvo, krvodajalstvo, nasploh sem pa zraven tam, kjer ljudje potrebujejo pomoč.
0: Omenili ste gasilstvo, pri gasilcih ste dejavni že več kot 40 let. Kako se je prostovoljstvo v gasilstvu spremenilo skozi vaša leta delovanja?
1: V teh letih se je gasilstvo v veliki meri spremenilo tako organizacijsko kot glede same opreme, tehnike. Velik napredek se je pa naredil pri osebni zaščitni opremi samih operativcev. Seveda pa tudi velik napredek lahko poudarjamo na delo z mladimi in mladino, ki je trenutno, lahko rečem, zelo dobri kondiciji.
0: Ja, in svojim zgledom navdušujete tudi druge k prostovoljstvu. Kako, gospod Slavko, poskušate motivirati nove prostovoljce, zlasti mlade?
1: Motiviram jih tako, da z majhnimi dejanji, ki jih lahko narediš za sočloveka, pokažeš mladim, da je to prava smer, prava pot. Tudi s krvodajalstvom sem kar nekaj mladih odpeljal na prvo krvodajalsko akcijo, so šli z mano, tako da so zdaj tudi oni postali krvodajalci, tako da majhna dejanja, ampak se nabirajo.
0: Mali koraki za velike dosežke, pravite, ne?
1: Tako je.
0: Kako so vas stiki z ljudmi v različnih stiskah oblikovali tako osebnostno?
1: Moram reči, da vsaka situacija, ki se zgodi v težkih trenutkih, je vsaka me zaznamuje drugače. No. Moram pa reči, da velikokrat pomeni so človeku, ki potrebuje pomoč, dovolj stisk roke, topla beseda, vse ostalo pa pride, kot pride samo. No.
0: Kaj pa vam v bistvu pomeni Krkino priznanje za prostovoljno delo?
1: Krkino priznanje mi pomeni ogromno, tako kot potrditev dosedanjega dela, pa tudi velika motivacija za vnaprej.
0: Tudi redno sodelujete na Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva. Kako se vključujete?
1: Vključujem se kot krvodajalec z darovanjem krvi.
0: Lepo. Kaj pa vas najbolj nagrajuje pri vašem prostovoljnem delu, torej občutek, da pomagate ali povezava z ljudmi?
1: Eno in drugo, no, moram reči, čeprav dober občutek, da lahko pomagaš ljudem v stiski, to je veliko zadoščenje, no, moram pa izpostaviti le še predvsem svojo družino, ženo, otroke, ki me v tem neizmerno podpirajo.
0: Kaj bi ob koncu današnjega pogovora svetovali našim poslušalkam, poslušalcem, ki še oklevajo ali se vključiti v prostovoljstvo?
1: Seveda, naj ne oklevajo in čim prej stopijo v vrsto.
0: Tako. Gospa Teja Lesjak, še morda vaša zaključna misel ob tednu humanosti že 13. po vrsti z geslom Radi pomagamo.
2: Ja, lahko povem tule javno, da dajemo zavezo, da bomo radi pomagali še naprej, ne samo letos, tako da se že veselimo tudi 14., 15. in vseh nadaljnih tednov humanosti in prostovoljstva. Zakaj? Ker radi pomagamo.
0: Ja, hvala lepa obema za pogovor in obisk v studiu, veliko lepih trenutkov pri vašem delu in ob vseh tistih, ki bodo morda še postali prostovoljci in del Krkinega tedna humanosti. Lepa hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci.
3: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
2: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
8: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Podvinje 2, v petek 8. maja predvidoma med 8:30 in 11:00. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Ledina, v petek 8. maja predvidoma med 8:00 in 9:00. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Vrenska Gorca Dobravc, v petek 8. maja predvidoma med 8:00 in 13:00. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: tukaj so pa srake.
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Ura je 17 na Radio Sraka, je čas za novice. Domače novice. Vodje poslanskih skupin so se na današnjem posvetu sklejevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena danes niso želeli komentirati. Končni razrez naj bi bil v javnosti znan po petkovi seji kolegije predsednika državnega zbora. Po neuradnih informacijah pa bo v državnem zboru delovalo 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa bi dobila Svoboda, Socialni demokrati in Levica. Širitev Evropske unije je geostrateška nujnost in hkrati strateška priložnost za podjetja, je osrednje sporočilo današnjega posveta Konvergenca in konkurenčnost. Slovenija širitev in prihodnost Evrope, ki je ob dnevu Evrope potekal v hiši Evropske unije. Brez močnega gospodarstva Evropa nikoli ne bo varna, je poudarila komisarka za širitev Marta Kos. Člani skupnega odbora državnega zbora na današnji seji razpravljajo o predlogu zakona, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata vsaka na svojem bregu. Vlada, ki upravlja tekoče posle, mu nasprotuje, prav tako sindikati. Podpirajo pa ga delodajalci. Številne pripombe je podala zakonodajna pravna služba državnega zbora. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na izredni seji sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov soglasno nasprotoval predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki predvideva tudi posege obvezno pokojninsko zavarovanje. Te vidijo kot rušenje temeljnih načel sistema. Predstavnikov delodajalcev pa na seji ni bilo. V starem mestnem jedru Krškega naj bi kmalo stekla gradnja nove šole dr. Mihajla Rostoharja, v kateri vzgaja in izobražuje učence s posebnimi potrebami. Pogodbo gradnji sta danes podpisala krški župan Janez Krin in začasni predsednik uprave Kostaka Sergej Murgel. Če ne bo zapletel, bo šolo uporabno dovoljenje dobila do 30. julija 2028. Po Krinovih besedah je gradnja nove šole, v kateri so v Krškem začeli razmišljati, že leta 2014 nujno potrebna. Šola namreč trenutno deluje na treh lokacijah, kar zahteva veliko kadrovskih, logističnih in drugih naporov. Poleg tega se v šoli srečuje s prostorsko stisko. Nova šola bo umeščeno v staro mestno jedro Krškega, na območje nekdanjih delavnic srednje tehnične šole. Poleg nove stavbe šole in vseh spremljajočih objektov, v okviru projekta načrtuje tudi ureditev tamkajšnjega degradiranega območja in del tamkajšnjega starega mestnega jedra. Rekonstruirali bodo tudi Bohoričevo ulico, kar naj bi izboljšalo prometno varnost in dostopnost. Z novo šolo bodo po županovi oceni največ pridobili otroci, njihovi starši, zaposleni in celotna regija. Šola namreč sprejme učence tako iz Posavja kot tudi širše z Dolenjske in Kozjanskega, je povedal župan mestne občine Krško. V prometni nesreči na štajerski avtocesti med Lukovicem in Krtino v smeri Ljubljane je umrl 36-letni motorist. Po dosedaj znanih podatkih je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, trčil zaščitno ograjo in padel. Ob tem se je tako hudo poškodoval, da je žal umrl na kraju nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Na železniški postaji v Lesah pa je ponedeljek nekaj pred 13 uro prišlo do poskusa ropa s strelnim orožjem, pri čemer ni bil nihče poškodovan. Policisti so storilce sledili na območju Radovljice. Kljub begu so ga policisti dohiteli in prejeli, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Preiskovalni sodnik pa je zanj po zaslišanju odredil pripor. Poglejmo še nekaj tujih novic. Na ladji Hondiju so doslej potrdili 5 primerov hantavirusa. Pri 3 ljudeh obstaja sumna okužba, je danes poročil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Svetovna zdravstvena organizacija dopušča možnost, da bo primerov še več, kljub temu pa ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko in da ne gre za začetek epidemije. V strelskem incidentu v središču Linca na severu Avstrije so danes zgodaj popoldne umrle 3 osebe, je potrdila avstrijska policija, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po navedbah avstrijskega časnika Kronen Zeitung je starejši moški pred neko restauracijo najprej ubil 2 ženski, nato posodil še sebi. Reševalne službe so sporočile, da ni več nevarnosti za javnost. Drugih uradnih informacij o strelskem incidentu še ni na voljo. Avstrijski mediji medtem poročajo, da naj bi bil domnevni strelec mož, eno žrtev in oče druge. Današnje srečanje med papežem Leonom XIV in ameriškim državnim sekretarkom Markom Rubijom je podarilo trdnost odnosov med Združenimi državami Amerike in Svetim sedežem ter njuno skupno zavezanost miru in človeškemu dostojanstvu, je po pogovorih sporočil State Department. Dvodnevna prekinitev ognja z Ukrajino bo začela veljati v polnoči, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Moskva je predtem tudi posvarila pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Hrvaška policija danes vložila kazenske ovadbe proti 21 osebam zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije. Z lažno dokumentacijo naj bi poskušali neupravičeno pridobiti okoli 670 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev pri subvencijah za hlevski gnoj. Sumijo pa jih tudi drugih subvencijskih prevar v kmetijstvu. Državna volilna komisija je za 4. oktober razpisala splošne volitve v Bosni in Hercegovini. Volilci bodo med drugim izbirali predstavnike v državnem parlamentu in parlamentih obeh entitet, Federacije Bosne.

končanje madžarskega terminala v pristanišču Trstu. Šport. Karavana svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem konec tedna čaka novo preizkušnjo. Wu Yang bo gostil tekmo v težavnosti, na kateri merijo visoko tudi Slovenci. Prva favoritinja Janja Garenbret ima nov zmenek, zgodovino, poteguje se za rekordno 50. Zmago v tej konkurenci. Korošica je med Kitajci povzročila navijaško euforijo. V Osijeku pa se bo jutri oziroma petek začel tekmovalni del Evropskega prvenstva v strelstvu na 25 in 50 metrskem strelišču, kjer bodo nastopili tudi slovenski reprezentanti. V številčni reprezentanci je tudi strelski veteran Rajmond Debevec, ki bo nastopil s puško na 50 metrov leže. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo južni do jugozahodni veter. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje jutrišnje dnevne po 19 do 23 stopinj. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka, manjši ciklon z vremensko fronto pa je nad vzhodno Evropo. K nam od jugozahoda še doteka dokaj topov in nekoliko manj vlažen zrak. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj pa bo še precej jasno, čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost. Poglejmo tudi vreme po krajih po Sloveniji oziroma temperature. Podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 16. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 21 stopinj, Celje 20, Črnomelj 18. Kočevje tudi 18 stopinj, Kredarica oblačno, še vedno nič stopinj. Letališča Cerkljub Krki zmerno oblačno 19, Edvarda Rusena Maribor 20, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno prav tako 20. Portorož pretežno jasno tudi 20 stopinj, Lisa pretežno jasno 15, Ljubljana jasno 22, Murska Sobota pretežno oblačno 20, Postojna pretežno jasno 16, v Slovenj Gradcu je bilo jasno pri 20 stopinjah in prav tako je jasno v Novem mestu in tudi 20 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi nesreče. Nastaja zastoj, zamuda je kar eno uro. In pa na Gorenjski avtocesti je pred povodjem proti Ljubljani tudi zaradi prometne nesreče oviran promet. Bodite previdni. Na Pomurski avtocesti je oviran promet med Vodolami in Draguča v obe smeri zaradi srne na cestišču. Na Primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani je zastoj oziroma gneča, zamuda je nekaj minut. In še vedno zaradi popodanske prometne konice je promet močno povečan na nekaterih cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, torej nastajajo zastoji. Na Gorenjski avtocesti bo jutri od 5 do 9 ure pa do 11. maja predvidoma do 4. ure zjutraj zaprt priključek Vodice smeri Karavank proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu v noči na petek med 23. in 6. uro zjutraj. Od petka, torej jutri od 9. ure pa do 20. maja pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Več informacij o zaporah cest zaradi del dobite na portalu promet.si. Dobrih 10 minut čez 17. na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Še takole slaba minutka in ura bo pol šestih popoldne in ob 6. uri bo še čas za novice, pa potem še zadnje novice bodo ob 19. uri in potem bo čas za minuto za kulturo, 15 minut čez 19. pravljica ob pol osmih in po 20. uri glasba. Danes tako iz področja popularne in rock glasbe, kajti sledi pop in rock večer. Polke in valčki pa se bodo potem ponovno vrnili po 24. uri in na začetku boste tudi slišali v Grnskem vulkanu nekaj pesmi z Lesvic, torej Grnski vulkan domače in tu je popularne ter rock glasbe za vse, ki vas zanimajo ta področja in tudi na naši spletni strani ste na kateri že pridno, pa tudi še boste glasovali za tiste pesmi, ki so vam všeč, pa tudi sporočili glasbene predloge. Torej več o popu in roku, potem po 20. uri. Sedaj pa je čas mogoče še za en šopek vaših glasbenih predlogov, kaj ti pisale poslušalka Milena na Facebook, da bi rada slišala priljubljene krimske lisjake in valček rad sem te imel. Pa naj bodo, enkrat so že bili popoldne in bodo tudi čez nekaj minut, torej telefonski številki sta tudi že odprti sedaj za vaše glasbene želje, če boste lepo klicali, 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800, torej 100 ali 800 na koncu, kot ste že navajeni, pa na voljo tudi poleg Facebooka naš elektronski predal naslov studio@radiosraka.com. Evo, predem sem vse tole uspel povedati, kateri so tri elektronski načini, telefona že utripata. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
1: Silvester.
0: Silvester, kolikokrat ste že klicali ta teden?
1: Ta teden nisi še.
0: A, vam nič ne verjamem, ampak naj bo, katera bo?
1: Slovenska narodna sin, če lahko.
0: In Tomaž Domicel, ne?
1: Na bo dež je den še ta...
0: Dež je že bil tukaj v Novem mestu, bo prihodni teden, pa jutri bo še kakšna ploha, bolj v hribih. Lep pozdrav tam na Trebanski konec. Ja sem preveril radarsko sliko, tako v Novem mestu tudi že sije sonce, zaenkrat je to to. Bomo pa videli, če še kaj bo tam na zahodu Slovenije proti Primorski, pa gre z Italije spet ena manjša frontica. Tako pač je, bliže se tudi tisti najledeni možje in Zofka. Takole, kdo je še pisal v naš elektronski predal? Andrej vse lepo pozdravlja, pravi, da uživa v lepem vremenu, da so ravno prave temperature in bi rad poslušal navihano špelo od ansambla Žibert, a to je tisti ansambl, ki sem ga gostil tako kakšen mesec, dva nazaj v Srakini sobotni veselici, bomo slišali tudi tole polko, ni problema. No, še vedno pa bom prebral tole posebno obvestilo, kajti od veterinarske postaje v Ločni je proti naselju Močkovec v Novem mestu pobegnil prijazen črni muc z oranžnimi očmi in črno vratnico. Težak je okoli 5 kg in sliši na ime Edi. Če ga kje opazite, pokličite lastnico na telefonsko številko 040-54-354-040-504-304-354. Torej, od veterinarske postaje v Ločni v Novem mestu je proti naselju Močkovec pobegnil prijazen črni muc z oranžnimi očmi in črno vratnico, težak je okoli 5 kg, sliši pa ne me Edi. Če ga kje opazite, na tistem območju pokličite lastnico na 040-504-354. Tako, še vedno pa je na voljo telefonska številka Radija Sraka za kakšen vaš glasbeni predlog. 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800. Tukaj na Facebooku je pisala še poslušalka Andreja, rada bi slišala Fehtarje in rock'n'roll. Mislim, da je naslov njihove polke podeželski rock'n'roll, tako bodo tudi Fehtarji zapeli in zašpilali. No, tudi jutri, ko bo petek, bomo že 8. maja, bo na Radio Sraka obilo zanimivih oddaj in oddaj naš vsakdanik ob 10. uri bo tema Dost dobrodelno s kolesom okrog Slovenije, ko tudi že takole večkrat čez dan predvajamo v nekomercialnih obvestilih. Torej, Dost je dobrodelni kolesarski projekt, ki združuje šport, srčnost in skupnost. V spredju želja pomagati otrokom ter skozi večdnevno kolesarsko karavano povezati ljudi, kraje in dobrodelno so eno močno zgodbo. Projekt spodbuja gibanje, ustrajnost, povezovanje in solidarnost, obenem pa odpira prostor za širjenje zavedanja o pomenu pomoči otrokom. Kolesarska karavana Dost bo potekala med 11. in 15. majem. In v jutrišnji oddaji bo z nami Dami Zupi, torej dejni vodja in obraz tega projekta. Za vse, ki vas to zanima, torej dobrodelno s kolesom okrog Slovenije, pa najdete povezavo tudi že v napovedniku oddaje, torej na ta projekt na naši spletni strani radiosraka.com. Tako, sedaj pa gremo kar že poslušati, najprej ansambl Žibert in polka Navihana špela.

Takole preko elektronske pošte je pisala še naša poslušalka Ana. Dobar dan, Silvestra, rada bi poslušala ansambl Vadnals, čakala bom, hvala za predvajanje, vse dobro vam želim in lep pozdrav. Torej je napisala poslušalka Ana, vračam pozdrav, Ana, uživajte v poslušanju. No, jutri bo potem popovdne tudi še ena zanimiva oddaja oziroma verska oddaja Besede življenja. Jutri pa bo tema Škofija Novo mesto oziroma mesec maj posvečen Mariji. Tokrat bomo nekaj mislim besed namenili mesecu maju, ki ga kristjani že dolgo obhajajo kot mesec posvečen Mariji, Jezusovi materi in nebeški priprošnici. Z nami pa bo gospod Janez Meglen, kaplan v Črnomlju, torej jutrišnjo daj Besede življenja na Radiu Sraka ob 18.30.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Poslušali smo ansambl Banušek in pesem Ex Veljato, pa je bil glasbeni predlog našega poslušalca Tadeja iz Straže, ki je ravno pleskal v zidenici in si je zaželel to pesem. Tadej, vračam pozdrave, upam, da bo šlo delo takole lažje od rok tudi družbi Srakice. No, ker pa je bila ura torej 18, je čas za novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. V Sloveniji na področju umetne inteligence treba okrepiti prenos znanja v prakso, zagotoviti stabilno financiranje ter se osredotočiti na etične sisteme umetne inteligence, ki bodo v spredje postavljali človeka, so se med drugim strinjali udeleženci današnjega predsedničnega foruma. Posebej so pozvali k uvedbi predmeta računalništva v šole. Forum na Brdu pri Kranju se začel z video nagovorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, za katerega se je poznaje skazalo, da je globok ponaredek oziroma tako imenovani deepfake. Ta posnetek je bil narejen s soglasjem predsednice, brez soglasja pa bi bil lahko sredstvo za zavajanje, je opozorila po prihodu na oder. Umetna inteligenca ni stvar prihodnosti, temveč je stvar sedanjosti. Že danes spreminja, kako delamo, se učimo, komuniciramo in se odločimo, je podarila Pirc-Musarjeva. Predsednica je v nagovoru podarila tudi pomen zagotavljanja varnih, preglednih in pravičnih sistemov umetne inteligence. Regulacija po njenem prepričanju ne sme biti ovira, temveč podpora inovacijam, ki pa ne sme ogrožati človekovih pravic in pravne države. Vodje poslanskih skupin so se na današnjem posvetu sklevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena danes niso želeli komentirati. Končni razrez naj bi bil javnosti znan po petkovi seji kolegije predsednika državnega zbora. Po navradnih informacijah pa bo v državnem zboru delovalo 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa bi dobila Svoboda, Socialni demokrati in Levica. Širitev Evropske unije je geostrateška nujnost in hkrati strateška priložnost za podjetja, je osrednje sporočilo današnjega posveta Konvergenca in konkurenčnost Slovenija širitev in prihodnost Evrope, ki ob dnevu Evrope poteka v hiši Evropske unije. Brez močnega gospodarstva Evropa nikoli ne bo varna, je podarila komisarka za širitev Marta Kos. Vlada je na današnji seji dodala še zadnji kamenček v mozaik dvotirne proge Divača-Koper z investicijskim programom za tretji tir ter v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt investicija v novogradno ter stroje Falfinger. Sprejela tudi spremembe uredbe o načinu nakazovanja dohodnine občinam, s čimer bo oblažila pritiske na občinske proračune v času izplačil letnega regresa. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na izredni seji sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov soglasno nasprotoval predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki predvideva tudi posege obvezno pokojninsko zavarovanje. Te vidijo kot rušenje temeljnih načel sistema. Predstavnikov delodajalcev pa na tej seji ni bilo. V evidenco lastniških zadrug je bila opisana prva lastniška zadruga delavcev po zakonu o lastniških zadrugi delavcev. Status je pridobila zadruga in ESOP, ki je bila ustanovljena za namen ohranjanja lastniške strukture v korist zaposlenih v matičnem podjetju INEA, je danes objavilo Ministrstvo za solidarno prihodnost. Ministrstvo je zadrugi in ESOP status podelilo po zakonu o lastniški zadrugi delavcev, ki je začel veljati z letošnjim letom. S tem je Slovenija v praksi začela izvajati po navedbah ministrstva globalno najuspešnejši model solastništva zaposlenih, poznan pod imenom model ESOP oziroma angleško Employee Stock Ownership Plan. V okviru celovite prenove Zajdlove cesto Novo mesto bo zaradi asfaltiranja od jutri petka 8. maja od 16. ure pa do nedelje 10. maja do 19. ure uvedena popolna zapora Zajdlove ceste. Ob koncu tedna bo tako obvoz urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Po zaključku asfaltiranja bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste, kjer bo promet naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnjo smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoče, še vedno pa bo mogočen prehod za pešce in kolesarje, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Indeks najpomembnejših podjetij na ljubljanski borzi SB Top je danes pridobil 0,44% in se ostavil pri 2981,64 točke. Najvišjo rast so pridobile Petrolove delnice, najbolj zanimive pa so bile vlagateljem delnice NLB-ja. Ustvarili so 4,6 milijona evrov prometa, od tega 2,56 milijona evrov z delnicami omenjene banke.
Poglejmo še na tuje. Na ladji Hondiu so doslej potrdili 5 primerov hantavirusa, pri 3 ljudeh obstaja sumno okužbo, je danes poročil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Svetovna zdravstvena organizacija dopušča možnost, da bo primerov še več, kljub temu podcenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko in da ne gre za začetek nove epidemije. Glavni ukrajinski pogajalec Rustem Umerov bo danes v Miamiju imel več pogovor z odposlanci predsednika ZDA Donalda Trumpa, je objavil na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da si bo Umerov med drugim prizadeval za ponovno oživitev diplomatskega procesa, ki je konec februarja zastal. V strelskem incidentu v središču Linca na severu Avstrije so danes zgodaj popoldne umrle 3 osebe, je potrdila avstrijska policija, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po navedbah avstrijskega časnika Kronenzeitung je starejši moški pred neko restauracijo najprej ubil 2 ženski, nato pa sodil še sebi. Reševalne službe so sporočile, da ni več nevarnosti za javnost. Drugih uradnih informacij o strelskem incidentu še ni na voljo. Avstrijski mediji pa medtem poročajo, da naj bi bil domnevni strelec mož en od žrtev in oče druge. Današnje srečanje med papežem Leonom 14. in ameriškim

Karavano svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem konec tedna čaka nova preizkušnja. Wu Yang bo gostil tekmo v težavnosti, na kateri merijo visoko tudi Slovenci. Prva favoritinja Janja Garenbret ima nov zmenek zgodovino. Poteguje se za rekordno 50. Zmago v tej konkurenci. Korošica pa je med Kitajci povzročila pravo navijaško euforijo. Vreme napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje jutrišnje dnevne pa od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine v obliki ploh in neviht. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno in večinoma suho. Razmere na cestah. Na štajerski avtocesti so pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani umaknili posledice prometne nesreče, še vedno pa ostaja zastoj, zamuda je približno pol ure. Na severni ljubljanski obvoznici je oviran promet zaradi nesreče pred razsepom za Dobrova proti Štajerski in pa na južni ljubljanski obvoznici je prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet pred razsepom Malince proti Dolenski. Skratka, previdno. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je pri Zaloški proti Malencam oviran promet zaradi pneumatike na cestišču in pa na primorski avtocesti je za nanosom proti Kopru oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, zamuda je nekaj minut. Točno 9 minut čez 18. Na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Ljuboslava Čas iz Semiča. Pogreb pokojnice bo v soboto 9. maja ob 15. uri na pokopališču pri Svetem Duhu v Semiču. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Ljuboslava Čas iz Semiča. Pogreb pokojnice bo v soboto 9. maja ob 15. uri na pokopališču pri Svetem Duhu v Semiču. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveč in cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustil Jožef Struna, po domače Glavičev Jože, Klečet 9, Šmehjev pri Žužemberku. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v petek 8. maja, ob 16. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustil Jožef Struna, po domače Glavičev Jože, Klečet 9, Šmihev pri Žužemberku. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v petek 8. maja, ob 16. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Zavedno se je v 87. letu starosti poslovila naša draga Ljudmila Tramte iz Novega mesta, pot na Gorjance. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v petek 8. maja, ob 15. uri na pokopališču Potovrh. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 87. letu starosti poslovila naša draga Ljudmila Tramte iz Novega mesta, pot na Gorjance. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v petek 8. maja, ob 15. uri na pokopališču Potovrh. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni, vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo! Poslušali ste brezplačno objavo.

ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
5: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Sraka, ure 19 in čas je za zadnje današnje novice. V Sloveniji na področju umetne inteligence treba okrepiti prenos znanja v prakso, zagotoviti stabilno financiranje ter se osredotočiti na etične sisteme umetne inteligence, ki bodo v spredje postavljali človeka, so se med drugim strinjali udeleženci današnjega predsedničnega foruma. Posebej so pozvali k uvedbi predmeta računalništvo v šole. Forum na Brdu pri Kranju se začel z video nagovorom predsednice republike Nataše Pirc Musar, za katerega se je poznaje skazalo, da je globok ponaredek oziroma tako imenovani deepfake. Ta posnetek je bil narejen s soglasjem predsednice, brez soglasja pa bi bil lahko sredstvo za zavajanje, je opozorila po prihodu na oder. Umetna inteligenca ni stvar prihodnosti, temveč je stvar sedanjosti. Že danes spreminja, kako delamo, se učimo, komuniciramo in se odločamo, je podarila Pirc Musarjeva. Predsednica je v nagovoru podarila tudi pomen zagotavljanja varnih, preglednih in pravičnih sistemov umetne inteligence. Regulacija po njenem prepričanju ne sme biti ovira, temveč podpora inovacijam, ki pa ne sme ogrožati človekovih pravic in pravne države. Vlada je sprejela sklep o seznamu občin z evidentiranimi romskimi naselji z oceno števila prebivalcev v naseljih. Ocenili so, da je v 25 občinah z 80 romskimi naselji 7620 prebivalcev. Seznam pa je podlaga za bolj učinkovito načrtovanje ukrepov ter koordinacijo med organi in lokalnimi skupnostmi, so še sporočili po seji vlade. Po predlogu razreza mest v delovnih telesih državnega zbora, ki ga bo v petek obravnaval kolegi predsednika državnega zbora, bi največ predsedniških mest pripadlo SDS-u, skupno 8. Svoboda bi prevzela vodenje 5 delovnih teles, troček okoli Nove Slovenije 4, socialnih demokratov pa 2. Ostale poslanske skupine si lahko betajo pa eno predsedniško mesto v odborih in komisijah državnega zbora. Širitev Evropske unije je geostrateška nujnost in hkrati strateška priložnost za podjetja, je osrednje sporočilo današnjega posveta Konvergenca in konkurenčnost Slovenija širitev in prihodnost Evrope, ki je ob dnevu Evrope potekal v hiši Evropske unije. Brez močnega gospodarstva Evropa nikoli ne bo varna, je podarila komisarka za širitev Marta Kos. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na izredni seji je sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov, soglasno nasprotoval predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki predvideva tudi posege obvezno pokojninsko zavarovanje. Te vidijo kot rušenje temeljnih načel sistema. Predstavnikov delodajalcev pa na tej seji ni bilo. V evidenco lastniških zadrug je bila opisana prva lastniška zadruga delavcev po zakonu o lastniških zadrugi delavcev. Status je pridobila zadruga in ESOP, ki je bila ustanovljena za namen ohranjanja lastniške strukture v korist zaposlenih v matičnem podjetju INEA, je danes objavilo Ministrstvo za solidarno prihodnost. Ministrstvo je zadrugi in ESOP status podelilo po zakonu o lastniški zadrugi delavcev, ki je začel veljati z letošnjim letom. S tem je Slovenija v praksi začela izvajati po navedbah ministrstva. Globalno najuspešnejši model so lastništvo zaposlenih, poznan pod imenom model ESOP oziroma angliško Employee Stock Ownership Plan. V okviru celovite prenove Zajdlove cesto Novo mesto bo zaradi asfaltiranja od jutri petka 8. maja od 16. ure pa do nedelje 10. maja do 19. ure uvedena popolna zapora Zajdlove ceste. Ob koncu tedna bo tako obvoz urejen skozi Ločno in Bršlji na relaciji Zajdlove cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno. Po zaključku asfaltiranja bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora Zajdlove ceste, kjer bo promet še naprej potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča. Še vedno pa bo mogočen prehod za pešce in kolesarje, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo še na tuje. Glavni ukrajinski pogajalec Rustem Umerov bo danes v Miamiju imel več pogovor z odposlanci predsednika ZDA Donalda Trumpa, je objavil na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da si bo Umerov med drugim prizadeval za ponovno oživitev diplomatskega procesa, ki je konec februarja zastal. V strelskem incidentu v središču Linca na severu Avstrije so danes zgodaj popoldne umrle 3 osebe, je potrdila avstrijska policija, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po navedbah avstrijskega časnika Kronenzeitung
je starejši moški pred neko restauracijo najprej ubil dve ženski, na to pa sodil še sebi. Reševalne službe so sporočile, da ni več nevarnosti za javnost. Drugih uradnih informacij o strelskem incidentu še ni na voljo. Avstrijski mediji pa medtem poročajo, da naj bi bil domnevni strelec mož en od žrtev in oče druge. Današnje srečanje med papežem Leonom XIV. In ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijom je podarilo trdnost odnosov med ZDA in Svetim sedežem ter njuno skupno zavezanost miru in človekovemu dostojanstvu, je po pogovorih sporočil State Department. Šport. Karavano svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem konec tedna čaka nova preizkušnja. Wu Yang bo gostil tekmo v težavnosti, na kateri merijo visoko tudi Slovenci. Prva favoritinja Janja Garenbret ima nov zmenek zgodovino. Poteguje se za rekordno 50. Zmago v tej konkurenci. Krušica pa je med Kitajci povzročila pravo navijaško euforijo. Vreme napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje jutrišnje dnevne pa od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedelje zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine v obliki ploh in neviht. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno in večinoma suho. Razmere na cestah. Na štajerski avtocesti so pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani umaknili posledice prometne nesreče, še vedno pa ostaja zastoj zamude približno pol ure. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, zamuda je nekaj minut. To so bile večerne novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.